0: dam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Radio

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: www.robin.si.
1: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Poletje je za gorske reševalce praviloma najbolj pester del leta, letos pa v gorsko-reševalni službi Tolmin beležijo še posebej veliko intervencij.
1: Ja, letos se je statistika kar pošteno dvignila, recimo imamo že 64 intervencij, lansko leto smo jih imeli 25 manj v tem času, oziroma smo jih imeli 58 konec leta.
0: Kako dobro pa smo pripravljeni na obisk gora in ali na naše odločitve se bolj vplivajo tudi družbena omrežja, o tem ta ponedeljek z izkušenim gorskim reševalcem Milkom Lesjakom. Pridružite se nam takoj po 11. na Radiu Robin.
2: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
3: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
2: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
3: Alpacin nočna izmena 2026.
4: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
5: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Zakaj toliko predalov?
9: Ker imam veliko pribora.
8: Pa tako velik pult?
9: Ker rado kuham.
8: In zakaj je hladilnik tam?
9: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
10: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
11: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj uživaj v tvojih najljubših hitih.

0: vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: In tokrat je na naš naslov info@robin.si prispelo vprašanje poslušalke iz Lok v mestni občini Nova Gorica. Kot nas je opozorila, je cesta, ki vodi do zaselka Loke 16A do H, ozka in na klancu nepregledna. Na tem delu ni urejeno izogibališče. Kdaj je predvidena širitev te ceste in kdaj bo prišlo do ureditve odvodnjavanja meteornih voda na območju Lok? Podgovore smo se obrnili na mestno občino Nova Gorica. Vodja službe za investicije Jernej Kogoj je sedaj z nami.
2: Praktično večji del te dostopne ceste do navedenih objektov poteka po zasebni lasti, tako da je najprej treba upoštevati oziroma urediti ustrezna lastniška razmerja. Potem lahko začnemo z neko celovito ureditvijo dela ceste ob upoštevanju rekonstrukcije verjetno vodovodnega in meteorne kanalizacije. In prav tako se načrtuje izgradnja fekalne kanalizacije v zaselku Loke, tako da moramo tudi glede fekalne kanalizacije preveriti, kakšna je možnost priključitve na praktično to načrtovano dokumentacijo, ki jo praktično pripravljamo skupaj z občino Šempeter Vrtojba.
1: Da bi se lahko torej dela začela?
2: Mi praktično moramo pridobiti za to, bom rekel, večjo investicijo v Loke v roku 6 mesecev oziroma enega leta gradbeno dovoljenje, tako da tam bo znani neki, bom rekel, pogoji za priključevanje na fekalno kanalizacijo, tako da potem, ko bo to pridobljeno, bomo začeli tudi z takmi zaselki oziroma s takmi ulicami in dostopnimi cestami, ki bodo do par objektov fazno urejati. V tem primeru je največja težava to, da nimamo nobene služnosti oziroma nimamo še urejenega lastništva.
1: Torej, potem, ko bo urejeno lastništvo, bo najprej stekla gradnja podzemne infrastrukture. To pomeni, da bo širitev problematičnega odseka ceste sledila šele na to?
2: Tako. In ob upoštevanju, če je mogoče, tam tudi kakšen OPPN, tako da je treba tudi tisto upoštevati, to ureditev.
1: Kakšna pa je ocenjena vrednost celotne investicije?
2: Ocenjena vrednost v tem trenutku jo ne morem podati.
1: Hvala za pojasnila.
2: Hvala vam.
1: Tudi prihodnjo sredo bomo iskali odgovore na vaša vprašanja. Naslov je znan, pošljete nam jih lahko na info@robin.si.
0: Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.

0: Poletje je za gorske reševalce praviloma najbolj pester del leta, letos pa v gorsko reševalni službi Tolmin beležijo še posebej veliko intervencij.
1: Ja, letos je statistika kar pošteno dvignila, recimo imamo že 64 intervencij, lansko leto smo jih imeli 25 manj v tem času, oziroma smo jih imeli 58 konec leta.
0: Kako dobro pa smo pripravljeni na obisk gora in ali na naše odločitve se bolj vplivajo tudi družbena omrežja, o tem ta ponedeljek z izkušenim gorskim reševalcem Milkom Lesjakom. Pridružite se nam, takoj po 11. na Radiu Robin.
2: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
3: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
2: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
4: Žli krofi, žli krofi, žli krofi.
5: To soboto, 22. avgusta, gremo vsi v Idrijo na praznik idrijskih žli krofov. Se vidimo.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: V soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
2: Na Robinovi zabavi 2026.
8: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
9: In druženja pozno v noč.
10: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
7: Več na robin.si. Vstop je prost.
6: Robin Nova zabava, 5. september.
11: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin. www.robin.si Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radiu Robin. Pokrovitelj?
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, Jan Vehar sem z vami. Najprej v svet, ZDA in Iran sta pred novo zaostritvijo odnosov. Washington naj bi v ponedeljek objavil nove gospodarske sankcije proti Iranu, Teheran pa odgovarja z odločnim nasprotovanjem. Zaradi napetosti je močno upadel tudi promet skozi strateško pomembno hormuško ožino, kar vpliva na dobavo nafte in s tem tudi na cene energentov. ZDA ob tem opozarjajo predvsem na iranske trgovinske partnerje, med njimi tudi Kitajsko. Pa še nekaj precej bolj domačega. Luka Dončić je tedni v Sloveniji gostitelj svoje ekipe Los Angeles Lakers. Ameriški košarkarski zvezdniki tako poleg treningov očitno spoznavajo tudi slovensko kulinarično ponudbo. V petek ponoči so namreč obiskali restauracijo s hitro prehrano v središču mesta. Dončić pa je svojo ekipo v Sloveniji med drugim popeljal tudi na vožnjo z ladico. No, na Kitajskem pa stoji most oziroma avtocestna povezava, ki gre dobesedno čez stanovanjske bloke. Poteka namreč neposredno nad več kot ducatom stanovanskih stavb, zaradi česar je nastala ena najbolj nenavadnih stanovanskih sosesk daleč na okoli. Torej, če vam je zjutraj preglasen promet pod oknom, si lahko predstavljate, da vam tudi avtocesta lahko pelje čez glavo. V notranjosti države večinoma oblačno, danes nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo prisotne tudi krajevne padavine, na jugozahodu pa lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem pa lahko nastane šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne tako danes od 21 do 24, no na Primorskem vse tja do 28 stopinj Celzija.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Ja, pogled na naše domače ceste. Zaprta je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri in sicer do ponedeljka do 5. zjutraj. Sicer pa na to sobotno jutro v tem momentu ni drugih večjih posebnosti. Če opazite še kaj, bom vesel vsake koristne informacije na nič 8 nič 22 55. Srečno, varno in predvsem strpno.
0: To je vikend na Radiu Robin. S tabo je Jan Vihar.
2: Eno krasno dobro jutro vsem, ki se z nami prebujate tako ali drugače. Niste sami, še vedno smo vsi pred tem, da čakamo na efekt tiste prve jutrene kave, ampak kot že rečeno, če se vam nikamor ne mudi, priporočam, da ste v naši družbi še v preostanku današnjega jutra. Če ne drugega, bomo poskrbeli za ogromno dobre muzike in glede na to, da smo gledali pri nas ta delni sončni mrk še ne tako zelo dolgo nazaj, je 24.com poročal o nekaterih skladbah, ki so se prav ob sončnem mrku zavrtele 40% večkrat kot sicer. No in verjetno predvidevam, da naslednja skladba, ki jo bomo slišali oziroma s katero bomo otvorili sobotno jutro, da zagotovo pade na ta seznam prav zaradi naslova. Delta Gudrem bo z nami v nadaljevanju in Eclipse. Dobro jutro, 5 je čez 7.

Odličen in večni Eminem in Houdini smo poslušali na radiu. Robin 12 je čez 7. Dobro jutro vsem. Zdaj, če ste danes jutri že vzeli v roke Primorske novice, pa s tem ste lahko na prvi strani že videli, da se bo morda nekaj vendarle premaknilo pri tako imenovanih soških vilah. No, na območju je predvidena tudi gradnja dvostanovanjskih hiš, projekt pa je očitno spet korak bližje premiku. No, zanimiva je tudi zgodba iz morja. Raziskovalci so pod gladino slovenskega morja našli življenje Rimljanov, torej dokaz, da je bila naša obala zanimiva turistična destinacija že precej pred pojavom apartmajev, kampov in kolon. No in še to seveda, da je včeraj narasla voda v Fratarici, odnesla skupino soteskarjev, ja, tam se je poškodovala državljanka Češke. V bistvu dogodek je še en tako pomnik, ne, da lahko pomočem, da že je tudi sicer priljubljene naravne destinacije zelo hitro postanejo nevarne, tako da previdno zagotovo ni odveč. To je torej v naših primorskih, mi pa se prepuščamo naprej glasbi, z nami že USA for Africa.

0: Kingston in to noč spimo, 22 je čez 7 zjutraj, dobro jutro vsem. Ja, sobota je tle, jaz pa se pa že spogledujem s ponedeljkom, ne, ko se bo spet ugibalo.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin.
0: Ja, spet bomo ugibali, kam bo v sredo neslo našo jutranjo voditeljico Susko in nekomu med vami podarili eno nagrado za pravilen odgovor. Ta teden je recimo skočila na Trnovsko banjsko planoto, se je pa ostavila tudi pri sosedah našega pevca in skladatelja Džanija Rijovca.
2: Z nami so tudi žene, in sicer društvo žena in deklet z Trnovha. Povejte, zdaj preko celotim debatu z Džanijem, kakšen sosed je Džani?
3: Kaj ćemo reći da je kumerkator najboljši?
2: Odlično ste povedla, odlično. Posodi kašen cukr, sol, ka zmanjka.
3: Ja,
2: ja.
3: Skuha kafe.
2: Skuha kafe, odlično. Džani, s tem krajem si posebno povezan. Zakaj Trnovo?
4: Je zato, ker sem tukaj doma, ne? Ker je tukaj so moje korenine, ker je bila, oziroma je tukaj moja družina in tako naprej. In to ni Trnovo kraj nesrečnega imena, to je Trnovo kraj srečnega imena, tisto je pri Ljubljani, tako da tukaj živijo srečni in veseli ljudje, živimo na planoti in gledamo na vse malo zviška, ne? Zato, ker smo na vrhu in gledamo navzdol. In vidimo tudi, kot je se že prej povedano bilo, vidimo marsikaj iz tega kraja. Tako da, to je Trnovo, ki ima srečno ime.
2: Zakaj ne pridemo na Trnovo, tudi tisti, ki smo tam zdole, ki nas gleda se zviška?
4: Ja, prvič, zaradi tega, ki je krasna razgled, ne? Če gremo na naš grič kobilnik, tam vidiš dejansko, vidiš pol Slovenije, bi rekel tako na hitro, ne? Pa še malo Italije, Furlanijo, Julijsko krajino in če je prav jasno vreme, celo do Benetk.
0: Ja, ne, to če pa kaj, ne, se je pa imela sigurno fajn naša Suska. No, že prihodnji teden, že nekam naprej šiba, kam, to pa bomo pa začeli ugibati z ponedeljkom. Tako da, bodite zraven in ugibajte z nami, da vidimo, kam bo Susko odneslo prihodnjo sredo.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: ki ja medtem, ko strebamo, se pravi prvo ali pa drugo jutranjo kavico, ali pa če jemo rogliček, mislim, da je čas, da se odpravimo proti sinjemu vrhu nad Ajdošom, tam bo konec avgusta znova zaživela likovna kolonija umetnik za Karitas. No, kaj letos prinaša že 32. izvedba in kako bo tudi tokrat umetnost povezana z dobrodelnostjo, izveste že čez nekaj trenutkov.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Kausmart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Kausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
2: Meblo Jogi poletne ugodnosti. Prihranite do 15% na izbrane Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in nadvložke. Klik na meblojogi.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Stopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
13: Prijetno soboto voščim Tineja Vuga. Umetnost in dobrodelnost se bosta tudi letos povezali na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, kjer bo potekala že 32. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas. Dogodek povezuje ustvarjanje domačih in tujih umetnikov s pomočjo ljudem v stiski. Letošnje geslo kolonije je blagor miroljubnim, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen miru, povezovanja in sprejemanja drug drugega. Kolonija bo gostila umetnike Slovenije in tujine, med njimi tudi ustvarjalca iz Hrvaške in umetnico z Turčije. Kot pravi koordinatorka projekta Marijana Plesničar-Jezeršek, je kolonija v 32 letih prerasla v prepoznaven dogodek, ki povezuje umetnost in dobrodelnost.
14: 32. izvedba pomeni po eni strani, da je to nek projekt, ki je postal že stalnica, ali včasih rečemo, da to ni več projekt, ampak je postalo že pravo gibanje, ki je zelo prepoznavno in ko se obračaš na avtorje, že vsi vedo, za kaj se gre.
13: Kolonija Umetniki za Karitas združuje dve pomembni funkciji. Na eni strani predstavlja sodobno umetnost širokemu krogu obiskovalcev, na drugi strani pa opozarja na dejavnost Karitasa in stiske ljudi v našem okolju, spodbuja dobrodelnost in pomoč tistim, ki jo potrebujejo.
14: Vsak izmed nas lahko mir ustvarja najprej seveda v svoji družini, v svojem okolju. Kot sodelavci Karitasa pa smo še posebej povabljeni, da si prizadevamo za kulturo dialoga, da povezujemo in presegamo delitve, da sprejemamo drug drugega kljub različnim nazorom, da resnično delamo za mir.
13: Nastala likovna dela bodo del dobrodelne zbirke, z njihovo prodajo pa bodo pomagali družinam in posameznikom v stiski. Kolonija tako že več kot 30 letja dokazuje, da umetnost ni le izraz ustvarjalnosti, ampak tudi način povezovanja ljudi in pomoč tistim, ki jo potrebujejo.
14: Na ta dan ste prav vsi lepo povabljeni, vsi, ki imate radi umetnost in dobrodelnost in bi se želeli podružiti z umetniki, da obiščete Sinji vrh.
13: Kolonija bo na Sinjem vrhu potekala od 24. do 28. avgusta. Obiskovalci pa bodo imeli priložnost spoznati umetnike, si ogledati nastala dela in podpreti dobrodelno poslanstvo projekta.
0: V notranjosti države bo danes večinoma oblačno, v naših krajih bo pa seveda kot ponavadi več sonca. Občasno bodo prisotne tudi krajevne padavine, v naših koncih lahko se zgodi tudi kakšna nevihta. Zapihal bo pa veter vzhodnih smeri. Burja popoldne, zvečer se bo pa nekoliko okrepila. Najvišje dnevne danes od 21 do 24 na Goriškem do 28 stopinj.
15: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še prezgodaj, da bi bila kakšna velika, velika idrija na cestah. Zaprta je pa sicer Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri in sicer do ponedeljka, do predvidoma 5. zjutraj. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, naj tako ostane, več pa vas čakamo, če kaj najdete kaj podobnega na nič 8, nič 22, 55. Bon voyage!
15: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
16: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
15: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, ne dve pupke pridejo. Dua Lipa in Training Season. Še prej pa gremo na sever v naši družbi po Felicia.
15: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Dua Lipa in Training Season smo poslušali. Dobro jutro, slabih 20 je do 8, lepo, da ste v naši družbi. Eden izmed največjih glasbenih spektaklov na prostem se bo zgodil, ja, že pravzaprav prihodnji vikend 28. augusta. Cementarna, tam se bo zgodila nočna izmena in ena izmed glasbenic, ki bo tam tudi razveseljevala vse prisotne, je tudi pevka, ki v bistvu že kar nekaj časa ustvarja na slovenski sceni. Kmalo jo bomo pa videli tudi na malih zaslonih kot žirant, ko seveda govorimo o Aliji. Alja, kaj nam torej pripravljaš za nočno izmeno?
1: Najprej ne povem, da se tega koncerta res noro veselim. Na zadnje sem, mislim, da nastopila leta 2009. Prav zadnje sem dobila v nabiralnik fotografijo z tega koncerta in sem bila, wow, kako lepi spomini. Tako da res sem vesela, da se letos zopet po dolgem času vidimo, pripravljamo nepozaben koncert, ogromno energije, tudi presenečenja, tako da evo, smete manjkati.
0: In seveda ne bomo, seveda. Alja, kot že rečeno, 28. augusta na nočni izmeni, mi pa si seveda privoščimo eno izmed njenih velikih uspešnic. Halo na Radio Robin.

0: Maroon 5 in This Love smo poslušali, radio Robineto, dobro jutro vsem. Ja, Robinova zabava je praktično za vogalom, 5. septembra se bomo zbrali tradicionalno, ker bomo seveda prisluhnili odlični glasbi, ogromno enih nastopajočih. Kako ste se imeli na Robinovi v preteklosti?
1: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drolejte se vidno spej.
3: V redu, super.
4: Ja. Bomba, odlično. Ivančič se je najbolj izkazal.
5: Ma super, super, super. Na splošno vsi so bili dobri, no. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
6: Zakon, ful uredi, super.
7: Super, Bigfoot mama, ko zmeram, ne razočarajo.
0: In seveda smo dobili k končnemu seznamu nastopajočih še enega.
8: Vse do zdaj je bila skrivnost, lahko napovem, da bom predstavil pesem Fenix na Robinovi zabavi 5. 9. in rad bi tudi s to pesmijo tudi ljudi, ki bojo pač prišli tja, zmotiviral, če so v kakršnem koli brezno v življenju, če grejo skozi težke trenutke, da jih zmotiviram, tako da komi čakam, da eksplodiramo.
0: Tako, Stefanijo, ki ga najbolj poznamo kot člana zasedbe Game Over, bo tudi z nami in kot že rečeno, 5. septembra se vidimo na travniku pred mestno občino.
5: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
9: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi Tabu. Tako mi je, tako lepo. Luka Basi.
10: Nije fešta bila, ako nemaš tri promi.
9: Tanja Žagar, Umar Nabe. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
11: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču na Kavodice Šempas.
12: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti Erbame, Erasmusen, Craig Tabern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3xdvojniv.kulturnidom-ng.si.
13: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
14: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
13: Z glasbo.
14: Kulinaričnimi delavnicami.
13: Tematskimi večeri.
14: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
13: Čakajo vas svež kruh.
14: Vrhunska vina.
13: Siri.
14: Mesnine.
13: Ter slane in sladke dobrote.
14: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
13: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.

0: nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Pika si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Ja, danes bo v notranjosti države večinoma oblačno, nekaj sonca bo v naših krajih občasno, pa se lahko tudi pri nas zgodi kakšna krajevna nevihta. Zapihal bo pa veter v vzhodnih smeri. Največje temperature danes, najvišje torej od 21 do 24, na Goriškem vse tja do 28 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Ja, seveda, kot že rečeno, danes je torej zaprta Vipavska hitra cesta med priključkama Vipava in Selo v obe smeri, tako bo ostalo do ponedeljka do približno 5 zjutraj. Če se pa odpravljate proti Kopru, je pa na primorski avtocesti proti Kopru zaprt počasni pas med Vrhnikom in Logatcem zaradi okvare vozila. Sicer pa drugih posebnosti zaenkrat ni. Če opazite še karkoli, bom vesel vsake koristne informacije. Na nič 8 nič 22 55. Srečno!
0: Vikend na Radio Robin. S tabo se prebuja Jan Behar.
2: Dobro jutro vsem, ki ostajate z nami v družbi dobre glasbe. Upam, da vam današnje jutro poteka čim manj motečimi faktori in da je pravzaprav v družbi dobre glasbe vse lažje in hitreje. No, mi se z glasbo pravzaprav nadaljujemo še v nadaljevanju današnjega druženja, ne hodimo prav daleč, domačinka bo z nami v naslednjih minutah, Tatjana Mihal in Senca.

0: Ja, hitro skoku. Ja, 2008-2009, September in Cry for You smo poslušali Radio Robin, je to dobro jutro. Naš nekdani sodelavec in seveda severnoprimorski kantautor Urban Vidmar je pred dnevi izdal novo skladbo, ki nosi naslov Ne pozabi, odkot si, in seveda smo ga povabili tudi v naš studio, ker je med drugim tudi povedal, kako je prišel do sodelovanja z avtorjem Rokom Lunačkom.
1: Jaz sem, kaj bilo, mesec in pol nazaj, sem Lunački, pač, ki sem lih naredil komad, sem rekel, da je pošljem Roku, pač, ki si mislil, znaš, kaj on je pač res brutalen tekstopis, ne. Pa tudi nima dlake na jeziki, pač ti pove po domače, če sranje, pač ne bo prav vinkaru, ne. In mu pošljem in sem rekel, okay, kaj bo, čez eno uro in pol klic od Vito, od partnerka. Vita, jezna, veš, kaj jaz pač nimam telefona na dopustu, ker če ne sem delam, ali ker sem se skoraj skrihala, ampak se rekel, te moram poklicati, sem tle na plaži, stari tako mati nekaj premaknut, ti moraš priti odpet na koncert pred moje. Se rekel, okej, okay, ko kaže, pač ni slep, ne.
0: In to je bila seveda tudi eden izmed povodov, kako je do te skladbe prišlo. Zagotovo je pa ena izmed Urbanovih večjih podpornikov prav njegova mama, tako pravi.
1: Jaz sem ful mamin sin, ko se mi zdi, ki najdek pač, jaz bi lahko, zdaj se krati rečem, pismo mama, jaz bi lahko pismo prdno na glas pa bi rekla, ti joj, kako lepo, ne, razumeš, pač ima to malo, ne.
2: Šta lepa melodija.
1: Ja, joj, ne.
0: No in seveda, sedaj si pa privoščimo tudi Urbanovo novo skladbo, nosi naslov seveda, Ne pozabi, odkot si.

pozabi, odkud si. Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Toni Cetinski in Umirem sto puta dnevno smo poslušali Radio Robineto. Dobro jutro. Ja, kot že rečeno, vikend je vedno čas za to, da se malo sprostimo, pa da se imamo fajn in zakaj ne bi to bilo tudi z dobro glasbo. Na ničene 40, 760, 300 čakam vaše predloge, katera je tista vaša vikend uspešnica, brez katere ne mine noben vikend. Napište mi SMS, pa zraj mi še napište, kakšne imate plane ta vikend, kaj boste počeli, boste izkoristili kaj vremena, kolikor ga je še ostalo. Ali pa karkoli podobnega. Nič, ne, 4760-300. Nina iz Vipave pravi, ena izmed skladb, ki mi je vedno polepša sobotno jutro, je Tina Turner in Typical Male. In kdo smo mi, da ne bi ugodili Nini? Tako da, Tina Turner in Typical Male v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Cher in Believe smo poslušali, Radio Robin je to, lepo, da ostajate z nami tudi na to sobotno jutro. V nadaljevanju pa v Novo Gorico, v Mladinskem centru Nova Gorica so za vajeti dogodkov poprijeli mladi. Kdaj in kako, pa slišite v nadaljevanju.
1: YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Kaj počneš 28. in 29. augusta?
5: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
4: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
6: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
7: Top vikend v Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 €. Mas Auto GT Kronberg. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Robinova zabava, 5. september.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Prijetno soboto želim Kenijan. Organizacijo dogodkov v Novi Gorici prevzemajo mladi. V Mladinskem centru Nova Gorica se je oblikovala skupina mladih organizatorjev, tako imenovani MCNG Event Team, ki bo soustvarjala dogodke prav za mlade. Trenutno skupino sestavlja 13 posameznikov, ki so skupaj z Mladinskim centrom oblikovali že več kot 30 idej. Direktorica Mladinskega centra Nova Gorica Jana Kruh.
12: V Mladinskem centru imamo vsako leto veliko prostovoljcev in tako smo jim najprej njim ponudili, če bi mogoče oblikovali neko skupino, kjer bi oni načrtovali dogodke, tako da bi bili dogodki res po meri mladih, ker namreč med mladimi se dostkrat sliši, da se nič ne dogaja za mlade. Tudi zato je nastala pol ta skupina, da bi se organizirali res dogodki in da bi oni pritegnili to ciljno skupino.
11: Kmalu sta na sporedu že prva dogodka. V četrtek, 27. augusta, bodo ob 21. v baru Splendid predvajali film Gremo mi po svoje, 1. septembra pa bo prav tako v Splendidu med 14. in 16. uro za vse šolarje in dijake za glasbeno vzdušje s poletnimi hiti poskrbel DJ Klemen. Sicer pa mladi letos načrtujejo še številne glasbene večere, pub kvize in tudi plesno tekmovanje oziroma dance battle. Pri tem jih Mladinski center Nova Gorica zelo podpira in jih tudi usmerja.
12: Si želimo, da bi tudi dogodki, ki jih oni organizirajo, živeli naše vrednote, da bi bili usmerjeni v to, da so brez alkohola, brez drugih prepovedanih substanc, usmerjeni v zdrav način življenja. Pripravljamo tudi za njih eno izobraževanje organizacije dogodkov, tako da so v tej skupini predvsem tisti mladi, ki mogoče v bodoče bodo tudi delali na organizaciji dogodkov, tako da bodo že zdaj pridobili reference.
11: Na dogodkih bodo v ospredju druženje, gibanje, ustvarjalnost, zabava ter ter vse aktivnosti, ki krepijo telo in duha. Na skupino so v Novogoriškem mladinskem centru zelo ponosni, ni pa to zaključena ekipa, saj vanjo še vedno vabijo nove člane.
0: Ja, danes bo večinoma oblačna sobota, še bodo prisotne tudi občasne plohe, hladneje bo, čeprav ko pogledamo skozi okno in vidimo to sonce na njemu je daleč od resnice, ampak nič hudega, sam da ne teče od nas. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem bo pihala burja, najviše dnevne, danes od 21 do 24, na Goriškem se tja do prijetnih 28 stopinj.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, Vipavska hitra cesta H4 je zaprta v obe smeri in sicer med Vipavo in Selom. Vse do ponedeljka do 5 zjutraj. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, naj tako ostane še naprej. Sicer pa če opazite še karkoli nenavadnega, vas čakam na nič 80 22 55. Srečno!
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: V nadaljevanju nas čaka skoraj 20 minut neprekinjene glasbe. Lady Gaga, Bruno Mars, George Michael, Bon Jovi, za začetek pa 18s in Iconic. Dobro jutro.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
1: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy All na Quizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
1: Žlikrofi!
2: To soboto, 22. augusta, gremo vsi v Idrijo na praznik idrijskih žlikrofov. Se vidimo!
3: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ananas samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z avokadom in gamberi. Polavček.
4: Lasne jedi, za prste obliznit.
3: Kje pa?
4: V gostilni Zvezda v Solkanu.
3: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
4: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
3: Gostilna Zvezda v Solkanu.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Ledeni čaj Acerola in Guava 750 ml San Benedetto samo 98 centov in detergent Soft Lavanda 105 meric sedaj kar 35% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Wellion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj uživaj v tvojih najljubših hitih.

0: so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo, nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli dveh oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov s droni.
2: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Danes bo v notranjosti države večinoma oblačno, nekaj sonca bo tudi v naših krajih. Občasno bodo prisotne tudi krajevne padavine, v naših koncih lahko se zgodi tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Goriškem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne danes od 21 do 24, na Goriškem se tja do 28 stopinj.
4: Zakaj toliko predalov?
5: Ker imam veliko pribora.
4: Pa tako velik pult?
5: Ker rado kuham.
4: In zakaj je hladilnik tam?
5: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Zaprta je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri do ponedeljka do predvidoma 5. zjutraj. Drugi posebnosti pa na goriških in severno-primorskih cestah ni, naj tako ostane še naprej. Če pa opazite še karkoli nenavadnega, vas čakam na nič 80 22 55. Srečno, varno in predvsem strpno.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Vikend na Radio Robin. S tabo se prebuja Jan Behar.
3: No, upam, da smo se počasi že prebudili, dobre 3 minutke so čez 9 zjutraj, ampak mi pa še vedno nadaljujemo v našem jutranjem ritmu na Radio Robin. Ogromno dobre glasbe imamo za vas pripravljene, ampak kot že rečeno, še vedno je tukaj poletje in prepričan sem, da imate tudi vi svojo najljubšo poletno uspešnico, ki si jo resnično radi zavrtite. Pošlite mi jo na nič 40 760 300, pa mi dajte še napisati, zakaj tista enoti tih vaših najljubših. V nadaljevanju pa bo čas za ogromno dobre glasbe. Uro pravzaprav otvori legenda Freddie Mercury in Living on My Own. Poslušamo.

Mark Amber in Belong Together smo poslušali 9:10. Dobro jutro vsem, ki ostajate v naši družbi. Nič 41 760 300 je telefonska številka, kamor dostavite svoje poletne hite in eden izmed tistih, ki je priletel v naš Robinov SMS nabiralnik, je tudi iz strani, oziroma ga je poslala Milena. Milena pravi, rada bi slišala Manco Špik in Izeka Palmo. Njuna skladba je resnično ena izmed najlepših slovenskih. Absolutno, Milena. Evo, Manco Špik in Izak Palma bosta tista dva, ki vas bosta pospremila na poti do današnjega sobotnega dopodneva. Oba in Radio Robin. Dobar dan.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tako, čas je torej za vse te poletne ritme. Radio Robin, je to lepo, da ostajate z nami tudi na to sobotno popovdne. Ja, kot že rečeno, se na Radio Robin v zadnjih poletnih mesecih ogromno dogaja. Raziskujemo domače kraje in nič drugače ni, niti v rubriki, ko Suska vsak teden nekam odpakira.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
2: Z nami so tudi žene, in sicer društvo žena in deklet Strnovha. Povejte, zdaj preko celotim debatu s Džanijem, kakšen so se te Džani?
3: Kaj ćemo reči, da je kumerkator najboljši?
2: Odlično ste povedala, odlično. Posodi kakšen cukor, solka zmanjka.
3: Tako, nekaj.
2: Ja, ja.
3: Skuha kafe.
2: Skuha kafe, odlično. Džani, s tem krajem si posebno povezan. Zakaj Trnovo?
4: Je zato, ker sem tukaj doma, ne, ker je tukaj so moje korenine, ker je bila, oziroma je tukaj moja družina in tako naprej. In to ni Trnovo kraj nesrečnega imena, to je Trnovo kraj srečnega imena. Tisto je pri Ljubljani, tako da tukaj živijo srečni in veseli ljudje. Živimo na planoti in gledamo na vse malo zviška, ne, zato, ker smo na vrhu in gledamo navzdol. In vidimo tudi, kot je se že prej povedano bilo, vidimo marsikaj iz tega kraja. Tako da to je Trnovo, ki ima srečno ime.
2: Zakaj ne pridemo na Trnovo, tudi tisti, ki smo tam zdole, ki nas gleda se zviška?
4: Ja, prvič zaradi tega, ker je krasen razgled, ne? Če gremo na naš grič kobilnik, tam vidiš dejansko, vidiš pol Slovenije, bi rekel tako na hitro, ne? Pa še malo Italije, Furlanijo, Julijsko krajino in če je prav jasno vreme, celo do Benetk.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji. Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
1: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Disturbed in Surreal, The Sound of Silence smo poslušali na Robinu. Dobro jutro vsem, ki ostajate v naši družbi. No, v nadaljevanju pa tudi o zvokih saksofonov. Prihodnji teden se bodo v mesto Vrtnic zbrali glasbeniki iz Slovenije in tujine. Kaj vse pripravljajo organizatorji festivala Sax Go 26, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
4: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
5: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
4: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
5: Alpacim nočna izmena 2026.
6: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Vstopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Sinsa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
13: Prijetno soboto želim Kenijan. Nova Gorica bo med 24. in 28. avgustom že 29. leto zapored zbirališče saksofonistov iz Slovenije in tujine. Mednarodno srečanje Sax Go 26, festival z najdaljšo tradicijo v Novi Gorici, letos ponuja 8 koncertov, na katere je vstop prost. Direktor kulturnega doma Nova Gorica, Žan Bokan.
14: Sax Go prinaša predvsem mednarodne izmenjave, prinaša predvsem to, da predstavljamo v širšem goriškem in pa novogoriškem prostoru majhen mozaik v zelo kakovostnem glasbenem in pa drugem umetniškem izobraževanju. In pa predvsem to, da je odprt za vse javnosti, torej brezplačen dostop, kar pomeni, da v bistvu v resnici in tudi za vsemi programi, ne, ki jih skušamo ohranjati čim bolj dostopne, predstavljamo pač majhen kamenček v tem mozaiku zelo kakovostne glasbenega ustvarjanja in pa izobraževanja na tem koncu.
13: Sax Go pa ne prinaša le koncertov, ampak tudi poletno šolo saksofona. Delavnico jazz saksofona in improvizacije bo vodil tudi francoski virtuoz Baptiste Herban, ki bo v ponedeljek 24. avgusta ob 20. uri na ploščadi Silvana Furlana tudi odprl letošnji festival. Umetniški vodja Boštjan Simon.
15: Letos v Novi Gorici kraljuje alt saksofon, dosti krat smo imeli tenoriste. Zdaj imamo pa dva najboljša predstavnika alt saksofona. On je en najboljših bebop altistov v Evropi in v svetu. Imamo pa tudi najboljšo predstavnico bolj takega ekspresivnega, eksperimentalnega in improviziranega džeza, ki je pa Mete Rasmussen. Ona se nam bo pa pridružila z Craigom Taybornom v duetu.
13: V sklopu te delavnice bosta tudi dva koncerta in dva jam sessiona. V sklopu delavnice klasične klasičnega saksofona pa trije koncerti, med drugim tudi zaključni All Together Now v petek 28. augusta ob 18. umetniški vodja Jan Gričar.
16: Letošnjo poletno šolo za klasični saksofon bodo tvorili trije profesori, in sicer Domen Korin iz Slovenije, Kale Utinen iz Finske ter Kenta Saito iz Japonske. Vsi trije so bivši nagrajenci našega tekmovanja, tako da smo zelo veseli, da smo v bistvu povezali to zgodbo še s tekmovanjem in da bodo v bistvu lahko sedaj kot mentori svoje izkušnje delili med udeležence poletne šole.
13: Kulturni dom Nova Gorica petdnevno dogajanje organizira v sodelovanju z glasbeno šolo Nova Gorica in društvom Saksofonija ter ob finančni podpori mestne občine Nova Gorica in ministrstva za kulturo.
0: Ja, v notranjosti države večinoma oblačna sobota, danes nekaj sonca bo na goriškem nebu, občasno pa bodo prisotne tudi kakšne krajevne padavine, sploh v naših krajih lahko se zgodi tudi kakšna nevihta. Zdaj, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, popoldne na goriškem lahko pričakujemo kakšno šibko burjo, ki se bo začer nekoliko okrepila, najviše dnevne danes pa od 21 do 24, na goriškem do 28 stopinj. In še hiter pregled na Robinove termometre v regiji, Štanjel 22, prav toliko smo jih namerili v Solkanu, 19 stopinj pa smo namerili v Kobaridu.
12: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Nič drastično novejšega, zaprta je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri do ponedeljka, predvidoma do 5. zjutraj. Sicer pa na goriških cestah ni večjih težav, če kaj opaste, vas bom vesel na nič 80, 22, 55, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno.
12: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
12: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Polno dobre muzike prihaja Avril Lavigne, Savage Garden, Atomic Kitten, za začetek pa kraljica pop glasbe v Romuniji. Ina.
12: Tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. Z radijem Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: vse imam lepo, ja, ker je polno dobre glasbe.
1: Zato je meha vzdušje in meha ljudje.
2: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Basi.
4: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Umar Naber.
4: Si želiš, a si ne dovoliš.
3: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Safe4. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
5: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Vovčja draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
6: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
7: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
8: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ananas samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z avokadom in gamberi. Polavček.
9: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: To pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

boš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Carinska vojna med ZDA in Kanado se znova zaostruje. Potem, ko so propadla trgovinska pogajanja, so danes začele veljati nove 50-odstotne ameriške carine na vrsto kanadskih izdelkov, med drugim na vino, mlečne izdelke, cement, oblačila in hokejsko opremo. Kanada napoveduje odgovor v enakem obsegu. Za propad pogajanj državi krivita druga drugo, gospodarske organizacije pa opozarjajo, da bodo škodljive posledice čutili na obeh straneh meje. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo se širi eksponentno, tako opozarjajo Združeni narodi. Gre za izbruh, ki se širi najhitreje doslej, virus pa se je razširil že na območje večje od Francije. Okužilo se je že več kot 5000 ljudi, umrlo jih je več kot 2500, polovica samo v zadnjih 20 dneh. Virus se je razširil tudi v sosednjo Ugando. TikTok pa bo ameriškim oblastem plačal 400 milijonov dolarjev zaradi kršitev zasebnosti otrok. Gre za eno največjih poravnav zaradi varovanja podatkov mladoletnih uporabnikov doslej. Ameriško pravosodno ministrstvo je TikTok in njegovo matično družbo ByteDance leta 2023 obtožilo, da sta zbirala velike količine podatkov milijonov otrok mlajših od 13 let, ne da bi pridobila soglasje njihovih staršev. TikTok bo 300 milijonov plačal takoj, 600 milijonov pa pozneje.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Danes bo v notranjosti države večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo prisotne tudi krajevne padavine, v naših krajih lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne danes od 21 do 24, na Goriškem do 28 stopinj.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Trenutno na goriških in severnoprimorskih cestah ni večjih posebnosti, še vedno je pa seveda do ponedeljka do 5 zjutraj zaprta Vipavska hitra cesta H4, obe smeri je zaprta med Vipavo in Selom, tako da obvoz je urejen po regionalni cesti. Če pa opazite še kaj, bom vedno vesel vsake koristne informacije. Na nič 80 22 55. Srečno, varno in strpno.
10: www.robin.si. Končno! Vikend na Radiu Robin. S tabo je Jan Vihar.
6: Ja, dober dan, 3 minutke so čez 10. Vsem tistim, ki z nami ostajate, tudi na to zdaj, že sobotno dopoldne. Kot že rečeno, današnje sobotne dopoldne mineva v družbi dobre glasbe in te pri nas nikoli ne zmanjka. Na nič 40 760 300 čakam na vaše SMS-e, kjer mi boste povedali, katera je tista skladba, mimo brez katere ne mine noben poletni vikend odklop. Na nič 40 760 300, do takrat pa nas čaka še nekaj dobre glasbe. Alex Wilson bo z nami, še prej pa Bijelo dugme, kot jih že slišimo v podlagi, in njihova legendarna Padajo zvezde. 4 minutke so čez 10, dober dan želim.

0: Odličen Sting in Fields of Gold smo poslušali. Radio Robin, je to lepo, da ste z nami tudi na današnje sobotno dopoldne. 28. augusta, prihodnji petek, nas torej čaka eden izmed največjih glasbenih spektaklov na prostem. Seveda govorimo o nočni izmeni. Ja, letošnji line-up nastopajočih je resnično zanimiv. Med drugimi bo na odru stala tudi Alja. No, ansambel Stil in seveda med drugim tudi Alja. In kako ste se na nočni izmeni imeli v preteklosti?
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine in je ful fajn. Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
2: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.
0: Poleg Alje in ansambla Stil bodo tam nastopili še fantje iz zasedbe Zabrujena generacija ter legende Bigfoot Mama. Kot že rečeno, 28. august, cementarna, vstop je seveda prost, vabljeni vsi, mi pa seveda že nadaljujemo z glasbo, ki je nikoli ne zmanjka. Fergie in Black Eyed Peas z nami v nadaljevanju.

0: Shania Twain in They Don't Impress Me Much, Radio Robin je to, dobro dan vsem, ki ostajate z nami. V nadaljevanju pa se odpravimo proti Šentviški planoti, tam se bo letos prvič odvijal nekoliko drugačen pozdrav jeseni. Na Tolminsko pa prihajajo tudi konički, zakaj pa seveda slišite čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč za dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
5: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
4: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
6: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Vovčja draga. Vstopnice na eventin.si. You only live once. Why not?
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ananas samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z avokadom in gamberi.
9: Polavček.
10: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
11: Martin! Martin! Kaj počneš?
12: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
15: Robinova zabava, 5. september.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Prijetno soboto voščim Tineja Vuga. Šentviška planota bo znova v znamenju tradicionalnega pozdrava jeseni. Letošnja prireditev bo nekoliko drugačna, saj bo prvič gostila tudi državno prvenstvo v Edurant jahanju. Dogajanja bodo 29. augusta poleg konjeniškega tekmovanja dopolnile še predstavitve lokalnih ponudnikov, kulturno-izobraževalne vsebine, aktivnosti za otroke in družine ter večerno druženje ob glasbi. Gre za vzdržljivostno jahanje, pri katerem jahači in njihov konji premagujejo daljše trase in zahtevne terene. Na voljo bodo različne kategorije. Organizatorka Edurant tekme Alenka Trček.
3: Imamo 10-kilometrski krog, 20-kilometrski in 30-kilometrski in pol imamo klubsko kategorijo 20 km, pol imamo klubsko in cen A in državno junior na 40 in potem imamo še državno za seniorje oziroma cen B na 80.
19: Tekmovanje se bo začelo že zjutraj s veterinarskimi pregledi. Nato se bodo jahači podali na traso, ki bo potekala po Šentviški planoti. Tekmovalci se bodo po vsakem krogu vrnili v cilj, kjer bo ponovno sledil veterinarski pregled.
3: Najvažnejša stvar je uživati. Zmeri je treba uživati, tudi če je to neko tekmovanje in poskrbeti za konja. Naša tekma je tehnična tekma z usponi in spusti. Predvsem želim, da si ogledajo našo naravo, naše hribe.
19: Ob tem še poudarja, da je tekmovanje tekmovanje namenjeno jahačem različnih starosti.
3: Načeloma pričakujemo tam nekje okoli 20 konjev in pač tevi tekmovalci se bojo razvrstili na državne kategorije, ne, juniori in seniori, nad njimi pa bojo tudi eni, ki bojo tekmovali za pokal Slovenije. Tudi v bistvu skrati potekata dve tekme in pač tekmovalci se sami odločijo.
19: Ker bo državno prvenstvo na Šentviški planoti letos potekalo prvič, je to za organizatorje pomemben korak, hkrati pa tudi odgovornost, da tekmovanje izpeljejo na čim višji ravni. Kot pravi organizatorka tekmovanja, si želijo, da bi dogodek privabil obiskovalce z širše okolice in jim približal nekoliko manj poznano konjeniško disciplino. Ogled tekme je brezplačen, obiskovalci bodo lahko spremljali tekmovalce in njihove konje, dan pa preživeli v naravi in dobri družbi.
18: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
18: Zastoj so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom karavanke iz Avstrije proti Sloveniji prav tako nastaja zastoj, občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: V nadaljevanju pride ogromno dobre glasbe, hiti, ki jih vsi poznamo in hiti, ki smo jih spoznali šele nedolgo tega. To je Radio Robin, Jan Vehr voščim, dobr dan.
10: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj.
1: Pomembna novica za ljubitelje wow kuhin. Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
3: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
4: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
3: Z glasbo.
4: Kulinaričnimi delavnicami.
3: Tematskimi večeri.
4: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
3: Čakajo vas svež kruh.
4: Vrhunska vina.
3: Siri.
4: Mesnine.
3: Ter slane in sladke dobrote.
4: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
3: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
4: Vabljeni!
5: Žli krofi, žli krofi, žli krofi!
6: Tu v sobotu, 22. augusta, gremo vsi v Idrijo na praznik idrijskih žlikrofov. Se vidimo!
7: Slastne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

Radio Rubin. Tvoji najljubši rock hiti. In the house of the rising sun. In tu je še eden.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V ukrajinskem mestu Krivi Rog reševalci med ruševinami nakupovalnega središča iščejo preživele po ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je ranjenih, med njimi 23 otrok, 9 ljudi še pogrešajo. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija izvedla tako imenovani dvojni napad. Prvi dron je zadel polno nakupovalno središče, drugi pa območje, ko so tja že prispeli reševalci. Rusija napada ni komentirala. V novih ruskih napadih na Kijev in Zaporožje sta bila medtem po noči ubita še najmanj 2 človeka. Na Švedskem še naprej odmeva napad z mečem na srednji šoli. Umrl je en človek, več je bilo ranjenih, med njimi sta tudi 2 mladoletnika, stara med 12 in 17 let. Policija je med posredovanjem ustrelila ter nato prijela 18-letnega osumljenca. Napad se je zgodil na šoli s približno 450 dijaki, ki se je po poletnih počitnicah šele pred kratkim znova odprla. Motiv napadalca še ni znan. Bencinska črpalka v Novem mestu pa je bila prizorišče nasilnega obračuna. Po ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni moški s palicami napadla 34-letnika, s katerim sta bila v sporu. Ta je pred njima pobegnil v prodajalno in se skril za prodajni pult, vendar sta mu sledila ter ga pretepla. Pri tem sta poškodovala tudi notranjost prodajalne. Udeleženci so bili lažje poškodovani, prav tako zaposlena. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Danes bo v notranjosti države večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno pa bodo prisotne tudi krajevne padavine, predvsem na jugozahodu države. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Goriškem pa bo prisotna tudi šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najviše dnevne danes od 21 do 24, na Goriškem vse tja do 28 stopinj Celzija.
4: Zakaj toliko predalov?
5: Ker imam veliko pribora.
4: Pa tako velik pult?
5: Ker rado kuham.
4: In zakaj je hladilnik tam?
5: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Trenutno stanje na goriških cestah brez večjih posebnosti za razliko od preostanka države, sicer pa, kot že rečeno, je zaprta vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri do ponedeljka, predvidoma do 5 zjutraj. Če pa opazite še karkoli nenavadnega, vas čakam na nič 80 22 55. Srečno, varno in predvsem strpno, če ste za volanom.
6: Končno! Vikend na Radiu Robin. www.robin.si
3: En krasen dobro dan vsem, ki ostajate v naši družbi. Ko gledamo skozi okno, sicer vidimo, da se iz neba, iz sonca so se spustile že dežne kaplje, ampak nič za to. Temu primerno smo pripravili tudi nabor glasbenega asortimana v nadaljevanju ure, ki je pred nami. Teddy Swims bo v naši družbi, še prej Emilija in Big Big World poslušamo.

Teddy Swim se bil tole in Bad Dreams smo poslušali, 10:50. Dobar dan želim vsem, ki ostajate v naši družbi. Ja, čeprav, ko je darsko še vedno poletje, zunanje temperature oziroma skozi pogled našega studija tukaj v Kromberku ne kažejo prav več veliko poletnih primerov, pa vendar v vsakem primeru si lahko poletje naredimo sami na tak ali pa drugačen način. Nič 41 760 300 je naša SMS številka, tam čakam vse vaše predloge, kaj boste počeli ta vikend, če imate glede na vreme kakršno koli alternativo, sicer pa je ta ista številka na voljo. Tudi zato, da mi napišete, kateri tisti poletni hit, mimo katerega ne mine absolutno nobeno poletje. Stela nam je pravkar pisala in je rekla Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun, ker je poletje čas zame in za moje punce. Tako, Stela, to je ena izmed pesmi, s katerimi bomo zagotovo zapluli proti 12. uri, proti polovici današnjega dneva. V podlagi pa že slišimo Girls Just Want to Have Fun. 11. je čez 11. Dobar dan.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Nate Lombardo in zavrtela sva svet sprehod v leta 2008. Radio Robin je to, slabi 20 jih je čez 11. Dobar dan, želim vsem. Ja, poletje je za gorske reševalce praviloma najbolj pester del leta. V GRS Tolmin pa letos beležijo še posebej veliko intervencij. Zakaj jih je več? Kateri so najpogostejši razlogi za klic na pomoč in kako dobro smo obiskovalci pravzaprav pripravljeni na odhod v gore? Je težava morda v neprimerni opremi, precenjevanju lastnih sposobnosti ali na naše odločitve, vse bolj vplivajo tudi družbena omrežja. No, v reševanjih na težko dostopnih terenih, nevarnostih v gore, in intervencijah, ki ostanejo v spominu, se bomo pogovarjali z dolgoletnim gorskim reševalcem Milkom Lesjakom iz GRS Tolmin. Bodite v naši družbi v ponedeljek takoj po 11.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov. Naredil Robin.

0: Wild Love smo poslušali Rhea Garvey v naši družbi. Slabih 5 minut manjka in ura bo 11:30. Dobar dan, Radio Robin je to. V nadaljevanju pa tudi v Zalošče, odkoder prihaja mladi šef Matija Cotič, ki se je že od drugo uvrstil med najboljše mlade kuharje v širši regiji. V Bukarešti bo žirijo tudi pod okriljem mentorja Tomaža Kavčiča skušal prepričati s krožnikom nazaj k koreninam. Vas zanima, s čim je prepričal v širši južni in mediteranski regiji? Ostanite blizu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto, z vami sem Vanja Trkman. Na eno najpomembnejših svetovnih tekmovanj mladih šefov San Pellegrino Young Chef Academy 2026-2027 so se uvrstili kar štirje Slovenci, tudi Matija Cotič iz restauracije Gredič v Goriških Brdih. 26-letnemu Cotiču se je v regijski finale uspelo uvrstiti že v prejšnji izvedbi tekmovanja.
3: Mislim, občutki so bili odlični, ker se poplača trud, ker sem odložil pač pripravo te jedi. Takrat sem eno drugo jed, zdaj sem se odločil pač nek malo drugačen koncept, jed malo bolj izpilit in pa sem se potrudil, da sem naredil najboljši, kar se da in je obrestila sadove.
2: Mladi šefi so se med najboljše prebili z avtorskimi recepti skozi zahtevno selekcijo mednarodne šole italijanske kulinarike Alma. Med več tisoč prijavljeni se je v 15 regijskih finalov po svetu skupno uvrstilo 170 mladih kuharjev. Kaj sestavlja Cotičev krožnik in zakaj ga je poimenoval nazaj k koreninam?
3: To je del, sem se hotel vrniti nazaj k koreninam in razmisliti o tem, kako lahko tradicija, čas in preprostost ponovno pridobijo svojo vrednost v sodobni gastronomiji. Celotna jed je servirana na kamnu, ki predstavlja nekaj trajnega, mislim, nek temelj generacij in znanja in tradicija in odnos do hrane. Sama jed se začne dokaj zemeljsko, to predstavlja zemljo, ki nas obdaja, mislim, kalčki rasejo iz gela, ki je narejen iz oglja in se vidi korenine, dodano imamo v bistvu gobi gel in timjan. Mislim, na to se in deluje s kristalno čisto juho, ker da neko toplino in domačnost. In potem v bistvu glavni del te jedi je govej bočnik.
2: Cotiča bo tudi tokrat kot mentor spremljal priznani šef Tomaž Kavčič, kateri njegovi nasveti so mu najbolj koristili.
3: Mi je svetoval, kako je kakšno stvar moče malo spremeniti, dodelati in pač, da ne smeš pozabiti, kdo si in iz kje izhajaš.
2: Zmagovalci regijskih finalov se bodo jeseni 2027 pomerili na velikem finalu v Milanu. Slovenija bo imela tam še pomembno predstavnico, Ana Roš Stojan bo ponovno članica prestižne sedemčlanske žirije, ki jo tradicionalno sestavljajo nekateri najboljši šefi in šefinje na svetu.
0: V notranjosti države bo danes večinoma oblačno, nekaj sonca bo tudi na Goriškem, občasno se lahko zgodi tudi kakšna padavina. Najvišje dnevne danes od 21 do 24, na Goriškem do 28 stopinj. Ja, jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severnem delu države, tam lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje pa bodo od 12 do 16, na Goriškem od 18 do 22, najviše dnevne pa od 22 do 26, na Goriškem vse tja do še vedno 30 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Še vedno isto stanje na Vipavski hitri cesti. Leta je zaprta med Vipavo in Selom v obe smeri do ponedeljka zjutraj do 5. Če pa opazite še karkoli nenavadnega, vas čakam na 08:22:55. Srečno, varno in predvsem strpno, če ste na cesti.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ogromne ene dobre muzike prihaja v nadaljevanju, zato vsekakor ostanite v naši družbi še naprej. Jan Vehar pa vam želim lep, lep dan.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: vse imam lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
1: Zato, ker je mega vzdušje in mega ljudje.
2: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
3: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
4: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Umar Naber.
4: Si želiš, a si ne dovoljiš.
3: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
5: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
6: Festival Saks Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti, Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3x2nive kulturni dom-ng.si.
7: Top vikend v Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
13: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj. Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro, drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo, nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli dveh oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov s droni.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah Sečovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
4: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
3: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
4: Alpacin nočna izmena 2026.
5: 3, 2, 1...
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Stopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml, San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.

0: Termas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Kaj počneš 28. in 29. augusta?
3: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
2: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Žli krofi, žli krofi, žli krofi.
6: To soboto, 22. augusta, gremo vsi v Idrijo na praznik idrijskih žli krofov. Se vidimo.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
10: Morgenhausen, psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Severno in osrednjo Italijo je prizadelo hudo neurje. V več regijah so poplavljale reke, sprožili so se zemeljski plazovi, poškodovani so ceste in mostovi. Na območju Bergama je 6 naselij odrezanih od sveta. Okoli 250 ljudi so evakuirali. Gasilci so opravili približno 1000 intervencij, samo v Lombardiji okoli 400. Zaradi neurja so začasno zaprli tudi letališče in dele železniških prog. V Firencah je močan veter otrgal strešnik, je poškodoval 75-letno turistko. Lombardija bo zaradi posledic neurja razglasila izredne razmere. Srbija bo močno okrepila svojo floto za gašenje požarov. Predsednik Aleksandar Vučić je napovedal nakup novih velikih gasilskih letal in dodatno opremljanje gasilskih služb. Trdi, da bo Srbija po opremljenosti tako med 3 vodilnimi državami v Evropi. Napoved prihaja ob velikem požaru, kjer so razmere še vedno težke, a pod nadzorom. Pri gašenju Srbiji pomagajo helikopteri iz držav Evropske unije, celo Rusija je poslala letalo. Vučić pričakuje, da bodo zaradi podnebnih sprememb tako obsežni požari v prihodnih letih vse pogostejši. Na Irskem pa odmeva tragična nesreča, v kateri je umrlo 15-nikov starih od 15 do 18 let. Ti so z BMW-jem sredi noči v napačni smeri vozili po avtocesti ter čelno trčili v avtomobil 4-člansko družino. Tudi vsi 4 v drugem vozilu, med njimi 7-letni otrok, so bili hudo poškodovani. Tragedija je sprožila razpravo o nevarnem trendu, pri katerem mladi divjo vožnjo snemajo za TikTok in druga družbena omrežja. Nekateri od umrlih so takšne posnetke namreč objavljali že prej. TikTok je med tem zavrnil vabilo na zaslišanje pred irskim parlamentarnim odborom za medije.
2: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
3: Zakaj toliko predalov?
4: Ker imam veliko pribora.
3: Pa tako velik pult?
4: Ker rado kuham.
3: In zakaj je hladilnik tam?
4: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinje po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Koses do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in s telovadbo, ali pa tudi ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
0: Robinov podcast z Martino. Meblo Jogi poletne ugodnosti. Prihranite do 15% na izbrane Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
3: 3, 2, 1...
4: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
9: Na Robinovi zabavi 2026.
10: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
11: In druženja pozno v noč.
12: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olm Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
8: Več na robin.si. Vstop je prost.
13: Robin. Nova zabava, 5. september.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
18: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
18: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
1: Pomembna novica za ljubitelje wow kuhin. Dunkin Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dunkin Nova Gorica.
3: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Vovčja draga. Vstopnice na eventin.si. You only live once. Why not?
4: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Vstopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kranju se je ponoči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa iz še neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. V Gornji Radgoni je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos z jasnim sporočilom hrana ni samoumevna. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane ter prihodnost mladih kmetov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je poudaril, da suše in druge vremenske ujme niso več izjema, ampak nova realnost. Zato bo ena ključnih nalog države povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva ter hkratna uporaba novih tehnologij. V Beli hiši pa se lahko nadaljuje gradnja razkošne plesne dvorane, vredne kar 400 milijonov dolarjev. Ameriško vrhovno sodišče je projektu prižgalo zeleno luč, potem ko je prizivno sodišče v začetku avgusta gradnjo ustavilo in zahtevalo soglasje kongresa. Predsednik Donald Trump je odločitev pozdravil. Sprva je projekt utemeljeval s potrebo po večjem prostoru za državniške večerje in druge slovesnosti, pozneje pa razkril, da načrti vključujejo tudi podzemni vojaški bunker ter dodatne varnostne objekte.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: www.robin.si.
7: Tankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
8: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
7: Kdaj, če ne zdaj? Tankih Nova Gorica.
9: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
10: EZTS GO prireja Open Wave Contest. Glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
9: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
11: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
12: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
13: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Ricky. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.

0: v Mali Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
0: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
6: Radio Robin in 62 minut.
3: Dobar dan, voščim. Martin Arčon vas pozdravljam v oddaji na Radio Robin, kjer se oziramo za aktualnimi temami. Vabljeni tudi tokrat v našo družbo. In ja, če vas kakšna tema posebej zanima, mi lahko pišete na infoafna@robin.si, z veseljem jo raziščemo skupaj. Zdaj le pa tale naša rutina. September je za marsikoga eno malo novo leto, ko po poletnemu brezdelju zavihamo rokave in polni idej načrtov začnemo, kot radi rečemo, zares. Poleg tega pa si vsak želi na nek način vzpostaviti staro rutino, red in strukturo. Zakaj je ta pomembna in kako se spraviti, če uporabim te besede v red, bom danes govorila s psihologinjo in psihoterapevtko, ki deluje tudi na Psihološkem raziskovalnem inštitutu v Kopru. Dobar dan, Katja Križaj.
7: Dobar dan, živjo.
3: Tale del, ko se poletje poslavlja in ko mahamo jeseni in kličemo dobrodošlico, prinaša tudi mešane občutke, nič več tolikšne svobode. Kako naj se teh znebimo in v polni moči zaštartamo z novimi projekti?
7: V prvi vrsti bi izpostavila to, da kljub temu, da zaštartamo,

0: oziroma z jesenjo zaštartamo nove projekte, še vedno ne smemo popolnoma izključiti neke svobode. Naj bo to tudi občutek svobode, da ne pridemo do tega občutka ujetosti, neprijetnosti. Rutina je dobra, je, če je primerno zasnovana, je še posebno ključnega pomena in nam daje tudi svobodo, še posebno takrat, ko si v rutino damo tudi prosti čas in tudi dejavnosti in aktivnosti, ki nam polnijo dušo, po domače povedano.
1: Kako naj začnemo z uvajanjem te rutine?
0: Ja, najbolj smiselno je, da začnemo postopoma, tako časovno, kot tudi kar se tiče same strukture. Se pravi, recimo pri otroku, da začnemo že nekoliko prej uvajati nek spalni ritem, ki je podoben šolskemu in podobno. Rutina je pomembna tako strukturno, kot tudi časovno. Se pravi, da je časovno nek strukturiran urnik, ki ne sledi točnim uram, časovnim uram, kronološkim uram, ampak da je v smislu rutine, kot naprimer, da zjutraj vstanemo, pojemo zajtrk, se odpravimo v šolo, pridemo domov ali pa v službo, no, ali pa v vrtec, pridemo domov, si vzamemo čas zase, opravimo obveznosti, ki zahtevajo koncentracijo in pozornost. Imamo tudi še posebno po tej dejavnosti, da imamo čas zase in za tiste dejavnosti, ki nam pašejo. Je pa bistveno, da to počnemo zelo, zelo počasi oziroma, da ne uvajamo kar naenkrat neke rutine, ker roko na srce vsakemu se potem lahko to prezameri. Ne?
1: Hitro začnemo, hitro končamo, ali kako?
0: Tako nekako, ja. To je približno tako kot tiste novoletne zaobljube. Če so prehude, ne zdržimo tega. Tako da,
1: ampak na nek način, zdaj, ko omenjate novo leto, je september ena taka ponovna prelomnica, ko gremo, ne vem, novim projektom naproti, tudi šolskim in obšolskim dejavnostim z nekaj več, bom rekla, moči in želje, da bi nam konec koncev tudi telovadba, skrb zase, uspelo.
0: Ja, definitivno, kot sem že prej omenila, je fajn, da skrbimo zase oziroma, da vključimo v svojo rutino oziroma v svoj delovnik stvari, ki nas napolnijo. Sem spada definitivno neko gibanje, branje knjig, če nam to paše, meditacija za odrasle, recimo, pa tudi za otroke v končni fazi, če nam to paše. Skratka, da poskrbimo zase, da imamo neko, temu rečemo, tudi mentalna higiena. Se pravi, da ne delamo teh stvari samo takrat, ko nismo okej, ampak tudi takrat, ko smo okej in ko nam je prijetno, da jih v bistvu vključimo v nek vsak dan.
1: Kako uvesti strukturiran čas, morda za otroke, pa konec koncev tudi za odrasle, bova z Katjo Križaj govorili po glasbi.

0: Radio Robin, je to postopno uvajanje rutine v teh septembrskih dneh, o tem govoriva Katja Križaj, je v moji družbi. Eno je že spalni ritem, ko uro spanca oziroma odhoda v posteljo premaknemo za nekaj minut prej, kot je bilo to v poletnem času, ampak pomembna je, kot ste dejali, tudi uvedba strukturiranega časa. Kako naj si to razlagamo?
1: Uvedba strukturiranega časa je v bistvu, kako si bomo mi čas razporedili, da bomo vključili tiste dejavnosti, ki so nujne, se pravi naprimer odhod v šolo, vrtec, službo, in tiste dejavnosti, ki niso nujne kot take, so pa nujne za naš občutek pripadnosti, varnosti, občutek, da smo vredni, občutek, da smo ljubljeni. To so vse druge dejavnosti, se pravi od tega, nekaj, kar počnemo, zato da se dobro počutimo, do druženja s prijatelji, do gibalnih aktivnosti oziroma športa. Skratka, vse to spada v neko strukturiranje časa. Pomembno pri tem je, da si ga pripravimo tako, da ga bomo zmogli uporabljati oziroma zmogli, da bomo zmogli slediti, ne da bo to nekaj napornega.
0: A je pomembno, da si pravzaprav neko strukturo damo tudi na papir?
1: Smiselno je. Smiselno je bolj z vidika za to, da pač se tega res držimo in da ta papir tudi vidimo, da je mogoče izobešen nekje na kakšnem vidnem mestu. V domačem okolju ponavadi je to hladilnik ali pa nekaj v tem smislu, oziroma v kuhinji, kjer je nekako kuhinja center družine, družinskih obveznosti. Nekateri si, oziroma predvsem odrasli ali pa dijaki, si ta urnik pišejo v telefon, čeprav sem bolj zagovornik tega, da se to da dejansko v neko papirnato in fizično obliko.
0: Ker nam pogosto zmanjkuje časa, govorim za odraslo populacijo, marsikdo namiguje, vstani ob petih in svet ti bo ležal na dlani, to je tudi ena knjiga, pa me zanima, ste pristaš tega, da res vse te obveznosti, ki jih imamo, bom rekla, zato, da se bolje počutimo, premaknemo v prvi del dneva? A je to odvisno od vsakega posameznika?
1: Tako, jaz bi se tukaj predvsem bolj oprla na evolucijsko psihologijo, ki je v bistvu zagovornik tega, da v bistvu posamezniki smo ali jutranje ptice ali bolj večerne sove, ali kako bi temu rekli. Se pravi, tudi v evoluciji, oziroma tudi toliko in toliko let nazaj, ko smo še živeli tako, da smo v bistvu bili moški lovci in ženske, da smo bile nabiralke, takrat je bilo pomembno, da nekateri vstajajo zgodaj, nekateri pa podaljšajo svoje življenje v noč, da smo skrbeli v bistvu za skupnost, da smo skrbeli za varnost skupnosti. Tako da to smo nekako podedovali od evolucije, se pravi, da nekateri smo bolj jutranji tipi, drugi pa bolj večerni. Pomembno je, da se tega zavedamo, da to sprejmemo in da potem si ta urnik prilagodimo na podlagi tega. To pravi, če nam zjutraj paše vstajati ob petih zjutraj, dejmo to vključiti v urnik, v neko rutino, dejmo to narediti. Če nam pa to ne paše in nam ni ok, potem pa se dejmo tega izogniti. Oziroma, dejmo si narediti tako, da nam bo v končni fazi prijetno, ne da bomo potem v bistvu plačevali posledice jutranjega vstajanja še cel dan.
0: Prisluhniti sebi, to velja v mnogih primerih, ampak ker ste že omenili oziroma se pogovarjava o vstajanju in pač zgodnjemu odhodu v posteljo, ne smeva pozabiti omeniti, kako zelo pomembno je spanje. Verjetno se premalo zavedamo, da je spanje tisti temelj za otroke in konec koncev tudi odrasle. Ne? Pa ne glede na to, kdaj potem vstajamo in kdaj gremo v posteljo.
1: Tako je. Najbolj opažamo, oziroma iz prakse najbolj opažam, da otroci dan danes, predvsem imamo v mislih recimo dijake ali pa otroke zadnjih razredov osnovne šole, ne spijo tako, kot bi morali spati. Oziroma, da ne bom zdaj moralizirala, otrok na nek način rabi spanje po noči, v kosu, ne čez dan. Na našo srečo ali pa žalost se spanje ne sešteva, se pravi, se ure ne seštevajo. Ne gre tako, da če spimo 3 ure popovdne, ne rabimo 3 ure po noči. Naše telo rabi počitek, rabi regeneracijo. Pomembno je, da otroci in tudi odrasli gremo spati ob neki normalni uri, bom rekla, čeprav se izogibam temu izrazu, ampak nekje, ne vem, no, otrok ne gre spati med 9-10 in ne potem spi v kosu do jutra. Namreč dogaja se, da otroci oziroma dijaki veliko časa preživijo tudi na telefonih, še posebno v večernih urah, in to na nek način izredno moti nek spalni ritem.
0: In na to temo še tudi po teh minutah, ki jih namenjamo glasbi.

0: Psihologinja in psihoterapevtka Katja Križaj v moji družbi Radio Robin poslušate, se pravi konec poletja, začenjajo se obveznosti, začenjajo se prenatrpani urniki. Kako se, Katja Križaj, izogniti oziroma, bom rekla, pustiti stres ob strani, ob vsem tem, kar smo si naložili v teh jesenskih dneh na ramena?
1: V prvi vrsti bi jaz rekla predvsem tako, da poslušamo sebe in da ne stremimo k neki popolnosti. Ne kot starši, ne kot učitelji, ne kot učenci. Ne rabimo biti popolni, svet si ne želi popolnih ljudi, naše telo pa še najmanj. Lahko smo samo prisotni. Lahko smo samo prisotni v svojem občutku, v svojem času in prostoru in si dovolimo delati napake, si dovolimo delati največ napake. No? Napake so del tudi rasti oziroma predvsem rasti, tako da ta delček se mi zdi najbolj ključen pri uvajanju neke rutine oziroma pri uvajanju oziroma pri ponovnem uvajanju rutine. No? Tako.
0: Kaj svetujete glede vseh teh obšolskih dejavnosti, zato da ni obremenjena vsa družina? Kakšen nasvet bi nam dali?
1: Naj jih ne bo preveč. Naj jih ne bo preveč in naj ima otrok tudi čas za dolg čas. Za ti si konstruktiven dolg čas. Dolg čas ni nekaj, čemu se moramo izogniti, nekaj, kar je v bistvu zelo strašljivega. Dolg čas je v resnici zelo, zelo dobrodošel, sploh pri otrocih, tudi pri odraslih, ampak še posebno pri otrocih. Takrat v bistvu se razvije neka nova želja, neka nova motivacija, mogoče po neki novi dejavnosti, mogoče nek odkritje nekega novega talenta. Tako da ta delček se mi zdi dokaj pomemben. No?
0: Ko se že govori o novem šolskem letu, kako pomembno je, da ima otrok prostor za učenje, da je ta skrbno pripravljen, da pravzaprav se tam počuti udobno, to pripomore k tudi večji zbranosti in hitrejšemu opravljanju zadolžitev?
1: Tako je. Kar se tiče učenja, je prostor, kjer se otrok uči, izrednega pomena. Ampak ne izrednega pomena, da mora biti najlepši, najbolj svet v prostoru v naši hiši, ne na ta način, ampak bolj na način, da je ta prostor urejen skrbno, urejen tako, da je smiselno pripravljen, da ni nekih nepotrebnih stvari gor, da je čim bolj prazen, oziroma bom kar uporabila italijansko besedo, da je čim bolj lišo pripravljen. Se pravi, da ni nekega balasta, nekaj, kar v bistvu nam jemlje neko zbranost in koncentracijo. Hkrati pa je povedal, da se otrok tam počuti izredno prijetno. Da je nek kotiček, ki diši po tem, da želiš iti tja, ne da je v bistvu nek kotiček, kamor ne želiš zahajati.
0: Prej sva govorili o rutini, ki naj bi vzpostavili. Enako velja ta pomen rutine pri, ne vem, pisanju domačih nalog, učenju. Koliko časa ustrajati, ker vsi vendarle ne slišijo takoj, zato da postane to pravzaprav ogrodje nekega delovanja.
1: Tako je. Včasih otroci ne slišijo, to pa ne na prvo žogo, ko rečemo, pridi narediti domačo nalogo ali pa poskrbi najprej za domačo nalogo. V resnici mogoče si takrat otroci želijo malo več stika z nami. V resnici se mogoče izogibajo tem obveznostim, zato ker si želijo najprej, bom rekla tako v narekovajih, priti domov, se umiriti, mogoče se zaigrati, mogoče malo k samim sabo, mogoče malo starši navezati stik in šele potem bodo imeli sposobnost oziroma zmožnost, da gredo delati domačo nalogo. Če ni nekega stika z staršem oziroma z okolico, otrok načeloma ne bo želel iti delati domače naloge. Tako da je pomembno, da najprej pač po domače, kot sem že omenila, da pride otrok domov z vsem telesom in tudi z mislimi, da se odpočije, da pusti šolo za sabo, da se poslovi v bistvu od šole za nekaj ur in da pride najprej domov. In potem šele lahko se posveti domačim nalogam. No? Tako.
0: Kako pomembna je ob tem komunikacija z otrokom, tudi o tem po glasbi, bodite blizu.

0: Radi Robin je to o vzpostavljanju rutine brez stresa, čeprav napake so in ne moremo se jim popolnoma izogniti, predvsem pa ne želimo biti popolni. O tem govori moja današnja sogovornica, psihologinja in psihoterapevtka Katja Križaj. Opažate, gospa Križaj, da smo preveč zahtevni do sebe in posledično tudi do naših otrok?
1: Ja in ne. Hkrati smo zahtevni, hkrati pa starši vedno bolj postopamo v šolske aktivnosti oziroma v domače naloge otrok. Če dalje bolj se opaža, da v bistvu starši so izredno vključeni v domače naloge in jih marsikdo tudi že počne v smislu namesto otroka. Tako da z tega vidika bi rekla, da smo vključeni, ampak na napačen način. Vključenost pomeni spodbuda, motiviranje, prihajanje na roditeljske sestanke v šolo, nek pozitiven pristop do šole upeljati oziroma nek prijeten pristop, prijetna komunikacija s šolo, prijetna komunikacija z otrokom o šoli. Se pravi, če nekaj nam ni bilo všeč, ne pomeni, da tudi otroku ne bo všeč. Ne? Tako da ta del vključenosti je pomemben. Tisti del, ki je pa v bistvu zajema dejansko delanje domačih nalog, pisanje domačih nalog, si zapisovati neke stvari, tisto pa ni naša skrb. Tisto je skrb od otroka. Mi smo tukaj samo spodbuda, podpora, motivacija.
0: Se pravi, je boljše, če nadaljujeva v tej smeri, da otrok gre brez domače naloge v šolo, kot da se starš prizadeva in, bom rekla, caplja za njim, češ naredi domačo nalogo?
1: Naša odgovornost je, da otroka spodbujamo pri temu, da počne domačo nalogo, da jo napiše. Hkrati pa je tudi naša odgovornost, da otroka naučimo, da sprejme posledice, ki jih je prineslo neko njegovo dejanje. Se pravi, če ne narediš naloge, potem najverjetneje je neka posledica v šoli. In je okej tako, je okej, da se otrok v bistvu nauči tega, da otrok izkusi to. To ne pomeni, da mi smo kot starši tukaj zdaj, da bičamo oziroma da joj, si videl zdaj, kar nisi naredil, zdaj imaš pa slabo ceno ali pa imaš minus v redovalnici. Ne, kvečemu samo spodbujamo, okej, ja, ni fajn, ko nimaš domače naloge, kako ti je bilo, ko nisi imel? Kako ti je bilo, ko v bistvu si zdaj dobil neko posledico? Ni bilo fajn, najverjetneje ni bilo fajn. Ok, kaj se ti zdi, bi bilo boljše dela domačo nalogo, se pravi. Tako na ta način, da v bistvu otroka spodbujamo, da sam raziskuje, kako je imeti domačo nalogo in kako je priti v šolo brez domače naloge.
0: Kaj pa nasvet za otroke in starše, ki so se v šolo morda podali polni strahov, morda zaradi, bom rekla, negativnih izkušenj iz preteklih let, morda sploh tisti, ki so prvič šli v šolo. Kako pomembna je tu komunikacija z otrokom?
1: V prvi vrsti bi rekla, da je najpomembnejše to, da zaupamo procesu, da zaupamo šoli, učiteljem in ostalim delavcem. Druga stvar, ki je v tem kontekstu smiselno jo omeniti, je to, da ne jemljemo šole osebno. Mi smo svojo osebno izkušnjo že doživeli kot starši oziroma ko smo bili učenci. To je naša izkušnja. Otroku lahko povemo, kakšna je bila izkušnja, še posebno takrat, ko je bila prijetna in pozitivna. Takrat, ko je bila pa izkušnja neprijetna, negativna, pa mogoče to dajmo prihraniti za kdaj drugič. Dajmo se pravi neke spodbujati oziroma opažati neke priložnosti, ki jih vidimo v šoli. Se pravi, veselim se s tabo, da boš spoznal nove prijatelje, ne pa joj, upam, da te bo sploh kdo maral. Ok, dajmo raje prvi stavek vzeti za prvi šolski dan, se pravi neko veselje, neko pričakovanje. Ker v končni fazi šola je nekaj prijetnega. Otroci načeloma hodijo radi v šolo, zato ker tam dobijo prijatelje, dobijo nove priložnosti, dobijo en kup izkušenj in učenja. Učenja v smislu ne samo učenja kot znanja, akademskega znanja, ampak učenja nasploh. Tako da ta delček je mogoče skoraj najbolj pomemben, da otroku predstavimo šolo kot nekaj prijetnega, ne kot nek zapor, kamor more hoditi.
0: Kako se kljub vsemu spopasti z mešanico navdušenja, skrbi, mogoče celo treme ob novem začetku, tudi o tem po glasbi.

0: Radio Robin je to. Ja, razumevanje lastnih občutkov je v teh dneh tudi pomembno. Navdušenje na eni strani, skrb in trema ob novem začetku na drugi. S psihoterapevtko in psihologinjo Katjo Križaj govoriva o tem novem štartu, ki naj bi bil prijeten, pa kot ugotavljava, ni čisto za vse. In v tem primeru morda kakšen nasvet, kot ste že dejali, komunikacija z otrokom je osnova, ampak ne samo, če so težave, tudi sicer. Vsak dan znova vzeti si čas, da nas čuti, ima in nam pravzaprav lahko zaupa. Kako vzpostaviti to zaupanje?
1: Jaz mislim, da je neka podlaga za zaupanje nek odprt pogovor, odprta komunikacija. V tem kontekstu se bolj nanašam neko aktivno poslušanje, se pravi neko poslušanje brez predsodkov, brez vnašanja naših vsebin, naših problemov. Kot starši lahko samo prisluhnemo, poslušamo in kvečemu spodbujamo, da nam otrok več pove. V drugi vrsti bi rekla, da je tle smiselno sprejemati tudi vsa občutja. Se pravi, če otrok reče, me je strah, kot starši, dajmo se izogibati besedam, ma, ni te strah, koga je strah. Bolje bo, če bomo ta strah sprejeli in mogoče ga ubesedili na način, ja, okej, te je strah, ne mi povej malo več o tem, kako izgleda tvoj strah, ker moj strah izgleda mogoče drugače. Mogoče pa izkoristimo tudi ta pogovor na način, kaj mi kot odrasli naredimo, ko nas je strah. Ne rabimo povedati prav točno, kaj naredimo, lahko malo prilagodimo na otroški način. Naprimer, ko me mene strah v službi, takrat naprimer začnem plesati mogoče, začnem pet, tudi če v resnici v službi res tega ne počnemo. Otrok bo samo dojel na ta način, da ok, ko te strah, lahko nekaj narediš, da te je manj strah in je v redu, da občutim strah. Ne? Na ta način, da ga v bistvu ne zatiramo čustva, ampak jih kvečemo, odpiramo in potem iščemo skupne rešitve, kaj delati z njimi.
0: Kaj pa, ko pride otrok domov, bodi si v višjih razredih ali srednji šoli in mu je, bom rekla, eden od učiteljev, jaz bom uporabila besedo zoprn oziroma ni prave komunikacije, kakšen nasvet lahko otroku damo?
1: Kakšen nasvet dati, bi jaz najprej izpostavila to, da dejstvo je, da otrok bo srečal veliko takih ljudi, ki mu ne bodo pasali.
0: Skozi življenje, ne?
1: Ja, skozi življenje. Drugih ljudi ne moremo spreminjati. Lahko se pa mi prilagodimo tako, da bo nam ok. Ne rabimo se družiti s temi ljudmi, ne rabimo jih vključiti v naše življenje, ampak samo, da bomo znali z njimi po domače povedano folgat, se pravi, da bomo z njimi znali sodelovati. V tem primeru učenec, učitelj je fajn, če sodeluje ta, ne? Tako da z tega vidika bi jaz raje tukaj izkoristila priložnost kot pogovor med mamo in učencem, oziroma med mamo in otrokom, da razišče ta, kaj je tisto, kar tebi ne paše pri tem zoprnem učitelju. Kaj ti ni okej? Okej, kaj lahko zdaj naredimo s temi občutki, ko te vežejo na to njegovo vedenje? Ne vem, na primer, eni bodo rekli, meni gre na živce zato, ker me ignorira. Eni bodo rekli, mi gre na živce, ker me ne pokliče po imenu. Ok, dajmo od tu dalje štarte, dajmo malo se poslušati, malo se slišati in potem iskati mogoče načine, kako se spoprijemati s tem stresom. Načine, kako v bistvu zmanjšati težo teh učiteljevih besed, ki nam nekako mogoče v narekovajih grenijo življenje oziroma grenijo dan.
0: Ko ste sami dejali, tudi sicer v življenju, morda tudi v službi imamo sodelavca, ki ni z nami na isti valovni dolžini, kot radi rečemo, ampak je potrebno preživeti teh 8 ur čim bolje in je to pač nekaj, s čimer se v življenju velikokrat srečamo, zato morda ta nasvet oziroma ta izkušnja je na nek način tudi darilo za kasnejše življenje. Kaj menite?
1: Tako je. Tako definitivno je, tako se popolnoma strinjam s tem. Prej, kot se bo otrok naučil delati z različnimi profili ljudi, bom rekla, lažje mu bo. Prej, ko bo to jemal ne toliko osebno, lažje mu bo. In zato je na nek način ok in je smiselno, da ima otrok tekom svojega odraščanja v življenju tudi kakšne ljudi, ki mu ne tako pašejo. In tudi je ok, da otrok opazi, da mu nekaj ne paše. To pomeni, da doma je tako okolje, kjer se lahko pogovarjamo o tem, da ti nekaj ne paše. In ni samo tisto, ok, moraš vse sprejeti takšno, kot je, in biti nasmejan in oh in sploh. Je v redu tudi, če ti nekaj ne paše in to besediš. In to lahko izkoristimo kot pogovor ob večeri, naprimer.
0: Kako pomembno je graditi odnose konec koncev tudi z učitelji šolo? Kakšna je to vloga starša, o tem v zaključnih minutah pogovora.

0: Pri šoli smo, pri jesenski rutini smo v spostavljanju le-te. Klepetam s Katjo Križaj, ki nam je tekom današnja daje natrosila že kupico koristnih nasvetov. Pri šoli so ostali oziroma graditi odnosov z učitelji šolo. Kakšen nasvet bi nam dali, kako pomembno je, da smo vpeti, ampak, kar je težava nekaj zadnjih let, ne preveč vpeti.
1: Ja, kot starši si lahko komot vzamemo odgovornost, kar se tiče roditeljskih sestankov, kar se tiče pogovorov in navezovanja stikov z drugimi starši in z drugimi učitelji. Definitivno pa dajmo pustiti šolske zadeve oziroma domače naloge otroku. To je njegova skrb. Mi smo tukaj samo podpora, opora in neka spodbuda oziroma motivacija. Kar se tiče pa naveze starš in šola, pomembno je, da dobro sodelujemo s šolo, še posebno takrat, ko je ok. Takrat, ko je ok, je fajn graditi odnos, zato da smo pripravljeni na tiste trenutke, ko nekaj ne bo ok. Ponavadi oziroma, zdaj se sicer to spreminja, ampak dosti krat se je dogajalo, da učitelji so klicali starše v šolo samo takrat, ko nekaj ni bilo ok z vedenjem otroka. Pomembno je, da je vzpostavljena dobra komunikacija in dober odnos takrat, ko je ok, ko vse štima. Ker šele tako bomo lahko potem v bistvu postopali, ko ne bo štimalo, ko nekaj ne bo v redu z vedenjem našega otroka ali pa pač z našim vedenjem ali pa vedenjem učitelji.
0: Seveda se vedno ne odvija vse po načrtu, tudi do takih situacij pridemo, ampak ne glede na vse, kako otroku privzgojiti zaupanje vase, kar je pomembno, bom rekla, skozi življenje, sploh pa tudi že v šoli, da zaupa, konec koncev pa tudi, da mi zaupamo otroku, kaj ne? In učitelju konec koncev.
1: Tako je. Podlaga vsega je, da mi zaupamo. Če mi zaupamo, bo tudi otrok razumel to zaupanje in bo tudi on sam zaupal sebi. Druga stvar je pomembno, da se ne vključujemo oziroma ne delamo stvari na mesto otroka. Tukaj ne mislim samo, kar se tiče šolskih stvari, ne mislim samo na šolsko obdobje. Tukaj mislim tudi v bistvu odnos, ki ga gradimo od rojstva dalje. Se pravi, da pustimo, da otrok sam raziskuje, da sam raziskuje, kako je, ko vrže žogo, da pade na tla, ne da jo mi potem pobiramo. Ne? Tako, da sam v bistvu opazi, da sam raziskuje svet. Karkoli delamo na mesto otroka, mu v bistvu krademo dragocene izkušnje za njegov razvoj. Ne razvoj samo v smislu gibalni razvoj, ampak razvoj tudi osebnosti, identitete, poznavanja samega sebe in svojih zmožnosti. Druga stvar, ki je pa tukaj tudi pomembna, je to, da otroka ključno pohvalimo. Da ne šparamo s pohvalami samo za trenutke, ko otroka ni zraven, ampak da tudi njemu povemo. Da smo opazili nek napredek, smo opazili, kako se on trudi pri, naprimer, zavezovanju vezalk na čevljih zjutraj, naprimer. Mu damo vedeti, da opažamo njegovo, ne vem, dajmo reči v tem primeru, ustrajnost in njegovo koncentracijo. Izogibamo se pohvalam, ki niso konkretne, se pravi pridnosti. Bravo. To so bolj ko ne prazne besede, ki jih načeloma otrok niti ne razume in jih ne ponotrani. Moramo pa se zavedati, da vsaka pohvala je za otroka sprejeta kot čista resnica. Se pravi, kar rečemo, to otroku ostane v mislih.
0: Pa je lahko pohval tudi preveč?
1: Predvsem takrat, ko so nesmiselne, bom rekla, takrat, ko so prazne. Takrat, ko rečemo samo bravo, super si naredil, ti si najboljši. Kaj, pri čem, kako, kaj je tisto, kar smo opazili, kaj je tisto, kar želimo, katero zvedenje želimo mi v bistvu pri otroku.
0: Spodbuditi, ne, moja s koncu.
1: Ja, ker reči pridanje, katero vedenje smo pohvalili. Otrok ne ve, zakaj je priden. Pa tudi priden je res ena taka beseda, ki jaz razumem pridnost na drugačen način kot vi, naprimer, ali pa nekdo drugi. Ne?
0: Začeli sva s postavljanjem dnevne rutine. Ta vsekakor, kot ste dejali, spodbuja učinkovitost, ampak ne samo pri otrocih, pač pa tudi pri nas odraslih in nam koristi, ne, tudi takrat, ko ne gre vse tako, kot bi si želeli oziroma ko je morda počutje slabše. Pa koliko časa naj bi ustrajali za to, da lahko že govorimo o neki rutini? To ni samo dan, dva, teden ali dva, kaj ne, ampak več.
1: Je neka magična številka je načeloma 21 dni. V resnici pa jaz bi rekla, Tako da jo osvojimo, tako da nam postane tudi tisti neprijeten del rutine prijeten. Uh-huh. Tako da nam bo ok vstati zjutraj. Tako da, ne bi rada niti govorila o številkah, ker je v bistvu odvisno tega.
0: Svoje sreče, ja. Kovač, rečeva takole.
1: Ja, naj vsak pri sebi presodi, kaj mu najbolj odgovarja, kaj ne. In to je to, no.
0: Če bi morali za konec dati tri nasvete, enega za starše, enega za otroke, drugega za učitelje, bi Katja Grižaj rekli kaj?
1: Za starše bi rekla zaupati procesu šolanja, zaupati šoli, zaupanje. Za otroke, v bistvu za vse tri bi rekla zaupanje. Se pravi, z ene strani zaupati sebi, z druge strani drugim, prepustiti določene stvari, da se zgodijo mogoče same. Tako da ta je v bistvu neka taka najbolj odmeven nasvet za vse tri, no, se pravi neko zaupanje.
0: Glede na to, da delate na psihološkem raziskovalnem inštitutu, ste psihologinja in psihoterapevtka, skozi vsa ta leta tudi vašega dela so se bolj spremenili otroci ali smo se starši?
1: Oboji. Eno gre z drugim. Otroci današnjega časa niso otroci izpred niti ne enega leta, kaj šele izpred 30 let. Zato se moramo tudi starši spreminjati, učitelji spreminjati, ker se ne nazadnje tudi svet spreminja. Svet se pa bistveno hitreje kot vsi mi ostali. Tako da nekako vsi lovimo svet, tako bom rekla, ampak v glavnem se spreminjamo vsi.
0: Katja Križaj, hvala, ker ste si vzeli čas in upam, da pomagali pogumno in zaupanjem štartati v novo šolsko leto tudi našim poslušalkam in poslušalcem.
1: Hvala tudi vam.
2: Tvoji 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
4: Drolej, to se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy Hole na Kvizel in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpa CM Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po smrtonosnem ruskem napadu na nakupovalno središče v Krivem rogu reševalci med ruševinami še vedno iščejo pogrešane. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je bilo ranjenih, med njimi 23 otrok. 9 ljudi, tudi 2 otroka še pogrešajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za zavrženega. Po njegovih navedbah je Rusija napadla v 2 valovih, drugi dron pa je zadel območje, ko so bili tam že reševalci. Napadi so se po noči nadaljevali. Ali na obeh straneh meje, v Rusiji naj bi bili ubiti najmanj 4 ljudje, med njimi tudi 2 otroka, v Ukrajini pa drugod po državi še najmanj 2 človeka. Španija se spopada z vremenskimi ujmami in požarom. V Kataloniji je silovito neurje povzročilo poplave, najmanj 7 ljudi je bilo ranjenih, več jih je ostalo ujetih v avtomobilih. Na območju Costa Dorade so se rušili zidovi, iz enega od kampov pa so evakuirali 300 ljudi. Ponekod je voda presegla pol metra in poplavila številne ulice. Po krajini Valencija medtem divja gozdni požar, zaradi katerega so navarno umaknili okoli 1000 ljudi. Na Japonskem pa odmeva nenavadno in predvsem nevarno ravnanje očeta, ki je 7-letnega otroka več ur pustil samega na poti na goro Fuji. Sam je namreč nadaljeval vzpon proti vrhu. Osamljenega otroka so opazili zaposleni v eni od gorskih koč in obvestili policijo. Ta je nato stopila v stik z očetom, ki se je za svoje ravnanje opravičil ter priznal, da je ravnal nespametno. Gre sicer za najvišjo japonsko goro in aktiven vulkan, ki kljub zahtevnemu vzponu vsako leto privabi okoli 200 tisoč pohodnikov.
4: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
5: Zakaj toliko predalov?
6: Ker imam veliko pribora.
5: Pa tako velik pult?
6: Ker rado kuham.
5: In zakaj je hladilnik tam?
6: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinje po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
0: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
8: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
7: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
0: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
9: In pozdrav 15 in 4 minute iz studija radija Robin. V tej oblačni in tudi nekoliko deževni soboti bomo nadaljevali z dobro glasbo Meatloaf in še Ella Langley. Potem pa si ogledali, kaj se je zgodilo zanimivega po Sloveniji in po svetu.
0: Radio Robin.

Ja, pa si poglejmo, kaj je trenutno najbolj aktualnega in zanimivega v Sloveniji. Ja, seveda je to obisk košarkarjev Los Angeles Lakers, ki so se včeraj odpravili najprej v Ljubljano, si ogledali in končali z obiskom ljubljanskega nočnega kluba. No, danes pa so odpotovali na Bled. In ker ima Bled Blejsko jezero, so sedaj ne Los Angeles Lakers, ampak Bled Lakers, ne? Kar buren dan je bil včeraj. Najprej so v Stožicah opravili trening, potem so se odpravili na Ljubljanski grad, na kosilo. Z ladice so si na Ljubljanici ogledali središče slovenske prestolnice, potem so večerjali v eni izmed elitnih ljubljanskih restauracij in večer sklenili v enem izmed ljubljanskih nočnih klubov. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je s klubskimi soigralci danes šel na Bled, kjer naj bi med drugim odigrali tudi partijo golfa. Tja so prispeli okoli enih popovdne. No in Lakersi bojo v Sloveniji še do ponedeljka, tako da se bo najverjetneje še kar nabralo zanimivih vtisov, ne samo za košarkaše, ampak tudi za vso Slovenijo, ki spremlja gostovanje najdražje ameriške košarkarske ekipe pri nas. Ura je 15:13 in čas je za Freddieja Mercuryja.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
4: EZTS GO prireja Open Wave Contest. Glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
3: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
5: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Ricky. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču na Kavodice Šempas. Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
6: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
5: Z glasbo.
6: Kulinaričnimi delavnicami.
5: Tematskimi večeri.
6: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
5: Čakajo vas svež kruh.
6: Vrhunska vina.
5: Siri.
6: Mesnine.
5: Ter slane in sladke dobrote.
6: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocjančič and Friends.
5: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
6: Vabljeni!
7: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Wellion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Kasi.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
0: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.

Ja, medtem pa držimo pesti za naše odbojkarice, kajti slovenska ženska odbojkarska reprezentanca igra prvo tekmo evropskega prvenstva, ki ga skupaj gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska. V Carigradu so prve nasprotnice naših punc Nemke. Prenos si lahko ogledate tudi na televiziji. No, za varovankami italijanskega stratega na slovenski klopi Alessandra Orefičeja, ki tretje leto vodi izbrano vrsto, je odličen prvi del reprezentančne sezone. Kajti po brezhibnem rednem delu Evropske lige so klonile šele na zadnji stopnički v finalu proti Švedski. Na Evropsko prvenstvo so prišle dodatno motivirane, potem ko so si zaradi uvrstitve na mednarodni lestvici zagotovile tudi prvi zgodovinski nastop v Ligi narodov prihodnje leto. Da si mesto med elito zaslužijo, bojo skušale dokazati v zahtevni skupini A in v Istanbulu se bojo danes pomerile Nemčijo oziroma se že merijo, potem pa do naslednjega petka sledijo še tekme proti Turčiji, Poljski, Latviji in za konec še proti Madžarski. Obetavna mlada zasedba je lani premierno zaigrala na svetovnem prvenstvu in v zadnjih letih že postopoma napreduje na svetovni lestvici. No in zdaj bo poskušala ta ekipa poseči še po najboljši uvrstitvi na celinskem prvenstvu. Slovenija bo letos četrtič nastopila na ženskem evropskem prvenstvu in najuspešnejša je bila leta 2019, ko je bila v osmini finala nato boljša Nemčija za končno 16. mesto slovenskih predstavnic. Tako pravijo, kar nekaj časa smo se pripravljali na to tekmo in mislim, da Nemke zdaj že zelo dobro poznamo. Moramo se držati tistega, kar smo si zadali, obenem pa upam, da bomo prikazali lepo igro. In pritisk je zagotovo na njihovi strani, mislim pa, da bosta servis in blok obramba naredila največjo razliko, je v izjavi za odbojkarsko zvezo Slovenije dejala naša podajalka Eva Pavlovič Mori. In seveda držimo pesti. Po prvem nizu Slovenija-Nemčija 22-20.

Dan danes še poteka ocenjevanje škode, ki se je zgodilo včeraj v občini Komen. Namreč nastal je tornado in pustošil tam kar 2 minuti. V 2 minutah je prešel zaselke Čehovini, Kodreti, Večkoti in Koboli v dolini reke Branice. Za sabo je tornado pustil kar precejšnje razdejanje. Po poročanjih je bilo najhuje na kmetiji v Kodretih, kjer sta močno poškodovani 2 gospodarski in stanovanjsko poslopje. Številne lokalne ceste so bile zaradi podrtih dreves neprevozne in komenski župan Erik Modic je poudaril, da na srečo nihče ni bil poškodovan. Tukaj je regionalna cesta Kovdje-Manče, ki je v petek popovdne ponavadi precej prometna in k sreči v tisti minuti dveh, ko se je to zgodilo, ni bilo nikogar na cestišču, tako da je to res velika sreča v nesreči. Modis je še pojasnil, da je še prezgodaj za celotno oceno škode in da se podatki še vedno zbirajo. Poleg stanovanjskih hiš gospodarskih poslopij je prizadelo tudi veliko sadnih dreves, iz okoliških krajev pa poročajo, da je veliko prizadetih vinogradov in tudi precej podrtih greves v gozdovih. Tako da ta škoda se bo šele ugotovila v prihajajočem tednu, je še povedal komenski župan. Med petkovo nevihto so v regijski centrih za obveščanje po državi zaznali kar 334 dogodkov. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Zaradi neurja so bili seveda marsikje tudi izpadi elektrike, težave pa so večinoma že odpravljene. Na širšem območju Elektra Ljubljana je trenutno brez elektrike še 866 uporabnikov, tako da ekipe na terenu še vedno odpravljajo težave. Največ, kar 83 obvestil o nevšečnostih ob neurju, pa je bilo v regijskem centru Ljubljana. Na območju regijskega centra za obveščanje Celja so imeli 59 dogodkov, v Novi Gorici 36, Postojni 35, Kranju 22, Mariboru 21, Kopru 19 in na Ptuju in v Novem mestu po 17. No, Brežice 11, Trbovlje 6, Murska Sobota samo 5 in v Slovenj Gradcu samo 3 dogodki. Zakaj pa je šlo? Ja, večinoma so gasilci odstranjevali podrta drevesa, prečrpavali meteorno vodo, prekrivali poškodovana ostrešja, gasili požare, ki so jih povzročili udari strel, zagotavljali oskrbo s protipoplavnimi vrečami in med drugim tudi nudili pomoč. Ampak ja, kot rečeno, najhuje je bilo pri nas na Primorskem, ko je v petek včeraj večji del države prešla nevihtna linija. Tudi v Cerknici je odkrilo streho stanovanjskega bloka, pri nas pa so sunki vetra dosegli tudi blizu 100 km na uro. Ja, po napovedih Agencije za okolje oziroma ARSA bo danes nad nami še hladna fronta, ki bo povzročila občasne krajevne plohe. Na jugozahodu Slovenije tudi kakšno nevihto. Jutri se bo delno razjasnilo, nekaj več oblačnosti bo v severni Sloveniji, kjer bojo popoldne tudi možne krajevne plohe. Ura je 15:43.

0: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drolej, to se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi Tabu. Luka Basi.
3: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Umar Nabe. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata. Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
4: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
5: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
6: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
5: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
6: Alpacim nočna izmena 2026.
7: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: Robinova zabava, 5. september.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na severu Hrvaške so danes pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev, ki so jih izkopali iz grobišč v Sloveniji. Pogrebna slovesnost je potekala v naselju Donimacelj pri Krapini. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je dejal, da se s pokopom končuje dolgoletno čakanje, Sloveniji pa se je zahvalil za sodelovanje. Po maši zadušnici so opravili pogrebni obred s blagoslovom, zbrani pa so žrtvam v spomin položili več in prižgali sveče. Slovesnost je potekala dan pred Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Gornji Radgon je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Leto z jasnim sporočilom, hrana ni samoumevna. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je poudaril, da suše in druge vremenske ujme niso več izjema, ampak nova realnost. Zato bo ena ključnih nalog države povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva, hkrati pa tudi uporaba novih tehnologij. Panamski prekop pa bo zaradi El Niña prepusten za manj ladij. Zaradi pomankanja padavin in nizke gladine vode bo lahko od sredine septembra skozen plulo le še 32 ladij na dan, zdaj jih 36. Ukrep bi lahko dodatno obremenil svetovno trgovino, ki se že tako spopada z motnjami zaradi močno zmanjšanega prometa skozi Hormuško ožino. Panamski prekop sicer vsako leto prečka okoli 14 tisoč ladij.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
9: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
8: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
10: Vikend na radiju Robin in Andrej Šusmelj.
11: In pozdrav še ob 16:04 minute iz studija Radia Robin. Ja, znova se je pokazalo sonce in očitno se bo proti večeru še bolj zjasnilo. Mi pa bomo ustrajali pri dobri glasbi in po glasih bo že čas za današnje rolete in rakete na Radiu Robin.
10: Radio Robin.

0: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
1: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy Old McWhizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
1: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Baptier, Bamet, Erasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3x2nive kulturni dom-nag.si.
2: 3, 2, 1...
3: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.

0: Radio.si.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke.

0: proti Avstriji, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Dan, dan.

0: lopte in rakete.
1: In čas je za današnje rolete in rakete na radiju Robin. Kaj bomo zavrteli za prvi hod? Ja, eno že staro in skoraj da pozabljeno, ampak mojstrovino. Skupina The Doors in če smo danes imeli že nekaj ploht in neviht, bi lahko zavrteli tudi v nekoliko bolj sončnem popoldnevu, vseeno še vedno Riders on the Storm.

Ja, to je bila Riders on the Storm, skupina The Doors, z albuma LA Woman, ki je šla kot single junija 1971, torej zadnji album, ki ga je še snemal živ Jim Morrison. Nadaljevali pa bomo kar s klasiko skupine Blue Oyster Cult in Don't Fear the Reaper.

Ja, slišali smo Blue Oyster Cult iz leta 1976, Don't Fear the Reaper je izšla na albumu Agents of Fortune. Zdaj pa je čas, da nadaljujemo v 80-ta leta in v sam debitanski album Brucea Hornsbyja, ki je prinesel neverjetno uspešnico z naslovom The Way It Is.

Ja, to je bil zelo prepoznaven klavirski riff, ki ga je potem tudi uporabil pokojni Tupac Shakur. Nadaljevali pa bomo kar s Stone Temple Pilots in Interstate Love Song. Torej, pesem je išla na njihovem drugem studijskem albumu Purple iz leta 1994 in šla kot drugi single iz tega albuma Augusta 94. Torej, gre za enega največjih hitov skupine Stone Temple Pilots. Interstate Love Song je prišla na prvo mesto ameriške lestvice 17. septembra 94, ko je zamenjala njihov prejšnji single Vaseline in ostala na prvem mestu kar celih 15 tednov, kar je bil pravi rekord tistega časa. 17 tednov so bili na prvem mestu lestvice in pozdravljena je bila strani kritikov kot ena izmed najboljših pesmi 90-ih let. In potem seveda prišla tudi na kompilacijo njihovih uspešnic. Ja, bila je celo imenovana 58. najboljša hard rock pesem vseh časov na kanalu VH1. Torej, tako da gre kar za kapitalen primerek. Stone Temple Pilots in Interstate Love Song.

In tako smo prišli še do zadnje pesmi v današnjih roletah in raketah. In za konec bomo zavrteli pesem Like a Stone ameriške rock skupaj skupine Audioslave, ki je išla kot drugi single z njihovega debitanskega albuma Audioslave januarja 2003. Pesem je prišla na vrh ameriških rock lestvic in modernih rock pesmi. Prišla tudi na 31. mesto splošne lestvice, tako da je bil to največji hit skupine Audioslave. Basist je kasneje komentiral, da je pesem o starem človeku, ki čaka na smrt, ki sedi v hiši sam, potem, ko so že vsi njegovi prijatelji in družina pomrli in čaka, da bo znova združen z njimi. Tako da, čeprav je bila zamišljena v samem začetku kot pesem o ljubezni in romanci, je pevec Chris Cornell pojasnil, da je to pesem, v kateri se je skoncentriral na posmrtno življenje, kakršnega bi si vsi želeli, kot na normalen monoteistični pristop. Tako da celo življenje delaš, da si dobra oseba in moralna oseba in pošten in pravičen in vse skupaj in potem vseeno greš v pekel, recimo, po nekaterih razlagah. Ja, Like a Stone in skupina Audioslave.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Počneš 28. in 29. avgusta?
4: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
3: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
5: 3, 2, 1.
6: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
3: Na Robinovi zabavi 2026.
8: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
9: In druženja pozno v noč.
10: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
7: Več na robin.si. Vstop je prost.
11: Robin Nova zabava, 5. september.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran je več iraškim naftnim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, čeprav ta za večino ladi ostaja zaprta. Irak naj bi Teheran za posebno dovoljenje prosil večkrat, ni pa znano, koliko tankerjev je ožino že prečkalo in ali bo izjema veljala trajno. Iran nad strateško pomembnim pomorskim prehodom ohranja nadzor od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja. Ladje morajo za prehod pridobiti dovoljenje ter plačati tranzitne pristojbine. V Kranju se je po noči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa še iz neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. Košarkarski zvezdniki Los Angeles Lakers pa so poprijeli za vesla in palice za golf. Luka Dončić je svoje soigralce odpeljal na Bled, kjer so se najprej v osmercih preizkusili v veslanju po Blejskem jezeru. Pričakalo jih je precej navijačev, Dončić pa je utrinke delil tudi na Instagramu. Lakersi so na to športni dan nadaljevali na igrišču Royal Bled, kjer jih čaka prijateljski turnir o golfu. Ameriški košarkarski zvezdniki so v Slovenijo prispeli v četrtek, Dončićevo domovino pa bodo po nekaj dneh druženja zapustili v ponedeljek.
2: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Zakaj toliko predalov?
3: Ker imam veliko pribora.
0: Pa tako velik pult?
3: Ker rado kuham.
0: In zakaj je hladilnik tam?
3: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinje po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
0: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
6: In pozdrav še ob 17:02 iz studia Radija Robin. Najprej vesela novica za vse ljubitelje odbojke in še posebej ženske odbojke, kajti slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je kar 3-0 ugnala Nemke, tako da so naše punce z varovanke italijanskega stratega Alessandra Orefičeja odlično opravile svojo nalogo na svoji prvi tekmi. Ja, še Fugees in Miley Cyrus, potem po glasih pa bo čas za današnji tehnični servis na Radio Robin.
0: Radio Robin.

0: se imam lepo, ja, ker je polno dobre glasbe.
1: Zato, ker je mega vzdušje in mega ljudje.
2: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Basi.
4: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Umar Naber. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Sejfor. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
5: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
6: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Vstopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
10: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo

0: www.dm.si.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.

0: Tehnični servis.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu, in začeli bomo kar z velikim skokom naprej za Kitajsko. Namreč zasebno kitajsko podjetje Landspace že lovi SpaceX in v sredo je prva stopnja njegove rakete Juche-3 nadzorovano pristala na tleh. Podjetje Landspace je tako postalo eno od zgolj štirih podjetij na svetu, ki to zmore. Prvo podjetje je seveda SpaceX, sledi ameriško podjetje Blue Origin z raketo New Glenn, na tretjem mestu pa je še en kitajski protagonist, državni Kalt, ki je prejšnji mesec ujel prvo stopnjo rakete Dolgi pohod 10B na Jeklenice. Večkratna uporaba raket, kot kaže, precej zmanjša stroške poletov, rakete naredi dostopnejše, kajti poletov je tako lahko številčno veliko več in pomeni pomembno konkurenčno prednost. No, raketa je poletela v sredo z Dongfenga na severozahodu Kitajske. Polet je bil po poročanju kitajske agencije Xinhua izveden brez napak. Ločitev stopenj je bila izvedena po 137 sekundah. In druga stopnja je v orbito dostavila satelit Honghu Nič 3. Pristanek je bil 390 km proč od izstrelišča v provinci Gansu. Raketa Juche 3 je skorajda kopija SpaceXovega Falcona 9, ampak vključuje lekcije, ki jih je naredilo zadnjih 10 let razvoja vesoljskih tehnologij. Recimo dejstvo, da je njena struktura izdelana iz nerjovečega jekla, tako kot starši. Kitajci poudarjajo, da je jeklo odpornejše na visoko temperaturo, obenem pa se zastavlja vprašanje, zakaj bi prva stopnja rakete potrebovala to lastnost, kajti ne gre tako visoko in se med vrnitvijo ne segreva toliko. Dalje raketo žene metan, ki v motorjih ne pušča kerozinskih saj, in na prvi stopnji je 9 motorjev Tianjin 12B s potiskom 70 ton, ki ga lahko prilagajajo od 40 do 110 odstotkov. Sicer pa je precej podobna raketa, proti tlem se vrača s pomočjo 4 mrežastih zakrilc, ima 4 iztegljive pristajalne noge, visoka je 66 metrov, široka 4,5 metra, tovorni prostor pa je širok 5 metrov oziroma 5,2 metra. Z enkratno uporabo lahko vesolje dostavi 14 ton tovora, medtem ko recimo Sokol zmore 23 ton. Vtis je naredila tudi na samega Maska, ki je na omrežju X zapisal, da utegne biti celo boljša od Falcona 9. No, po navedbah podjetja lahko posamezno prvo stopnjo uporabijo do 20-krat. Bojo pa to morali še seveda dokazati. Prvi vnovični polet te veteranske stopnje je predviden že letos in videli bomo, če se bojo Kitajci še naprej držali te svoje zelo uspešne poti.

Ja, pa ostanimo še nekaj časa pri Kitajcih, kajti trenutno imajo res živahno dogajanje na vesoljskem področju. Kot rečeno, kitajski državni mastodont Kalt je prejšnji mesec prvič izstrelil raketo Dolgi pohod 10B. Prva stopnja se je prav tako varno vrnila, kar je bil pomemben dosežek. Med vračanjem se je usmerjala z mrežastimi zakrilci in naposled uspela do pristajalne ladje, ki je bila opremljena z ogrodjem, med katerim so se vile štiri razpete premične jeklenice. Stopnja je na koncu zavirala z motori in se lepo ujela na nje. Takšne metode do sedaj še ni uporabil nihče. Ne Rusija, ne Združene države, ne nihče. Omogoča pa kar nekaj prihranka pri masi rakete, kajti taka raketa potem ne potrebuje pristajalnih nog. Pa ne samo to. Kitajska je prejšnji teden izstrelila še raketo Dolgi pohod 2C z Tajvana. Tovor je bil satelit SEO. In v nedeljo je svojo ognjeno misijo opravil Dolgi pohod 12. Ja, ampak treba je povedati, da imajo tudi Kitajci včasih težave. Na začetku meseca, recimo 10. avgusta, je prišlo tudi do odpovedi, kajti raketa Dolgi pohod 7 je doživela anomalijo, tako izražajo kitajske uradne agencije, ali bolj slikovito, že med poletom prve stopnje je kar eksplodirala. Ja, anomalija. Po strokovnih medijih je potem bilo moč brati špekulacije, da je razpadla v času najvišjega aerodinamičnega stresa. Že to nedeljo pa bo predvidoma izstreljena tudi misija Chang'e 7 in sicer na raketi Dolgi pohod 5. Misija bo obsegala orbiter, statični pristajalnik in samohodno vozilce Jutu. Pristajalnik cilja na sam južni pol Lune v bližini kraterja Shackleton. Pristajalnik bo v primeru dovolj natančne navigacije končal na osvetljenem robu kraterja, medtem ko se bo rover Jutu podal na dno kraterja, kjer vlada večna senca in kjer so mogoče velike zaloge vodnega ledu. Pri raziskovanju bo pomagal še manjši skakljač, pristajalnik za večkratno uporabo, ki bo letel naokoli in bo prav tako iskal led in druge vire. No, pristanek Chang'e 7 bo prvi korak v ambicioznem kitajskem načrtu lunarne postojanke, kjer naj bi že v začetku prihodnjega desetletja bivali tudi ljudje. Ja, pomemben je tudi zato, ker zelo podobno načrtuje ameriška vesoljska agencija NASA, oba akterja pa verjetno tekmujeta za najboljše lokacije okoli kraterja, ki jih ni ravno na pretek, tako da bomo videli, kdo bo v tej lunarni tekmi sedaj zmagal.

Ja, pa da ne bomo samo o Kitajcih in Američanih, držimo se tudi naše Evrope. Kako potekajo ključni evropski projekti na tem področju? Končno je Evropska vesoljska agencija pokazala raketno stopnjo Temis, ki nekako utira evropsko gas na tem področju. Temis je v razvoju od leta 2020, končno je sestavljena in pripravljena na teste in konec prejšnjega meseca je prestala tako imenovano mokro vajo, ko so napolnili rezervoarje in izvedli simulirano odštevanje do izstrelitve. Sicer niso natočili utekočinjenega metana in kisika, ampak tekoči dušik zaradi varnosti. Kot sporoča Evropska vesoljska agencija, ki vozi ta projekt, je Temis preizkus prestal z odliko, niso pa napovedali, kdaj bo opravil prvi polet. Temis naj bi predvidoma letos poletel navpično navzgor in nato nadzorovano pristal na švedskem kompleksu Esrange. Stopnja Temis bo nato osnova za novo, večkrat uporabno raketo Maja, ki jo snuje francoski Maja Space, ki je hčerinska družba Ariane Space. Ja, drugi ogenj v evropskem železu pa je Kalisto, oziroma drugo železo v evropskem ognju, je Kalisto, na kateri si zobe brusijo nacionalne vesoljske agencije iz Francije, Nemčije in s pomočjo tudi Japoncev. Kalisto je pravzaprav manjši demonstrator, kasneje bojo razvili večjo raketo, mogoče celo naslednjo iteracijo raketne družine Ariane. Kalisto bi visok 12 metrov, širok 1 meter 10 cm, masa bo znašala 4 tone, povzpel se bo na 20 km in nato navpično pristal. Opravil naj bi 10 testnih poletov z izstrelitveni ploščadi Diamant v francoski Gvajani, potem naj bi se na njegovi osnovi razvilo večjo raketo. No, kaj počnejo pri tem evropskem projektu Japonci? Japonci prispevajo motor RSR-2 s potiskom do 15 do 45 kN. Razvoj tega motorja se je začel recimo že leta 2015 in prva izstrelitev je zdaj predstavljena na leto 2027. In to je ključna lekcija, kajti Evropa se je razvoja večkratne uporabnosti lotila zelo po svoje, institucionalno, metodično in s precej omejenim financiranjem. Danes Evropska agencija krepko zaostaja za Združenimi državami in Kitajsko, celo za njihovim zagonskim podjetjem Landspace, ki je za razvoj svojega Falcona potrošilo zgolj 3 leta. Je pa hkrati tudi res, da se Evropi z razvojem svojih večkratnih uporabnih raket sploh ne mudi tako zelo. Bomo videli, kako se bo ta zgodba razpletla v vesolju.

Rusija pa ima z vesoljskim razvojem težave, kajti prejšnjo soboto je Ukrajina izvedla raketni napad na rusko družbo RKT Progress. Zadela in poškodovala je kompleks v mestu Samara, domnevno z manevrirnimi raketami FP-5 Flamingo. Zakaj je to relevantno za vesoljsko področje, ker je RKT Progress center za razvoj in proizvodnjo orbitalnih nosilnih raket. Med drugim so odgovorni tudi za rakete Soyuz 2 in Soyuz 5, vrhnje stopnje Volga ter še številne satelite, ki so med drugim tudi vojaški. Soyuz 2 pa je ključna raketa ruskega vesoljskega programa. Ja, informacije o povzročeni škodi in posledicah so zelo skope. Niti RKT Progress, niti ruska vesoljska korporacija Roskosmos dogodka ne omenjata in komentirata. Napad je potrdil guverner samarske oblasti Vjačeslav Fedorišev. Po njegovih besedah je bilo osebje predhodno evakuirano. Rusko obrambno ministrstvo pa je ta dan objavilo, da so uspeli prestreči 17 flamingov, družba Firepoint pa je sporočila, da sta bila izstreljena dva. Russian Web Space, oziroma Russian Space Web, navaja, da je najbrž poškodovana stavba številka 106A, kjer imajo čisto sobo za integracijo električnih sistemov, kablov in avionike, mogoče pa tudi sosednja hala 106B, kjer izvajajo dokončno integracijo raket Soyuz 2. Satelitskih posnetkov sta sicer razvidna dva zadetka na stavbi 106A. No, ukrajinsko obrambno ministrstvo ni javno pojasnilo, zakaj so se odločili napasti ravno RKT Progress. Mogoče zato, ker želijo v Kali zatreti postavljanje satelitske konstelacije Razsvet ali Svit, ki je ruska inačica ameriškega Starlinka. S Razsvetom bi Rusija lahko pridobila odzivno satelitsko internetno spletno medmrežje in s tem pomembno zmogljivost na bojnem polju. Ja, Soyuz 2 pošilja vesoljske ladje Soyuz in Progress proti mednarodni vesoljski postaji, tako da vprašanje je, koliko jih imajo že pripravljenih in kako hitro lahko odpravijo posledice napada. Ja, treba je povedati, da so to vrstni napadi oboje stranski. Rusija je že na začetku velike invazije na Ukrajino in potem še večkrat napadla ukrajinsko družbo Vivdelmaš, ki je bil prej Južmaš, ki je znana po nosilnih raketah Zenit, pa tudi po sodelovanju pri ameriški raketi Antares, tako da upajmo, da se ta boj spopad z ciljenjem vesoljske infrastrukture ne bo pretirano razmahnil in nadaljeval.

Pa še ena slaba novica iz orbite. Kajti reševalna misija za vesoljski observatorij SWIFT je spodletela. Kajti reševalno vesoljsko plovilo je samo zabredlo v nerešljive težave, tako da bo SWIFT nažalost torej še letos zgorel v ozračju. No, reševalec je bil Link podjetja Catalyst. Ta je imel že od izstrelitve težave z vzdrževanjem usmerjenosti, ki jih sploh niso uspeli odpraviti. In vseeno ga čaka še ena naloga. Približal se bo ostarelemu teleskopu in okoli njega izvajal manevre, s čimer se želijo sodelujoči vsaj nekaj naučiti za morebitne prihodnje reševalne misije. Ja, recimo v zraku visi usoda vesoljskega teleskopa Hubble. Po prvotnem načrtu naj bi se Link oprijel tarče s tremi mehanskimi rokami in ji s pogonom dvignil tirnico. Ja, misija je bila tvegana in pripravljena tako rekoč na 1, 2, 3 v 10 mesecih in za $30 milijonov, kar je za vesoljske misije zelo skromno, da ne rečemo uborno. In obenem se je potrdila znana krilatica, da pri vesoljskih misijah iz seznama dobro, hitro, poceni izbereš samo poljubno kombinacijo dveh elementov, ne pa vseh treh. Se pravi, tisto, kar bo hitro in poceni, ne bo dobro, tisto, kar bo dobro in poceni, pa ne bo hitro. Ne? SWIFT je sicer vesoljski teleskop za opazovanje vročega vesolja, recimo izbruhov sevanja gama. Izstreljen je bil že leta 2004 in orbita mu nenehno pada in postal je brez pogona, ki bi ga dvignil. Z uvodnih 600 km je padel že na dobrih 370 km in ker postaja ozračje pod njim vse gostejše, je tudi njegovo padanje vse hitrejše in njegova usoda bo v nekaj mesecih zapečatena. Ko bo prišel stik z gostejšimi plastmi naše atmosfere, se bo seveda trenje povečevalo do tega, da bo razžarjen, zagorel in treščil najverjetneje nekam v ocean. Ja, kaj hočemo? Če ne gre drugače, gre pač tako. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj. Tehnični servis.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
4: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
3: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
4: Alpacim nočna izmena 2026.
5: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
6: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
7: Festival Saks Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3x2nive kulturni dom-ng.si.
8: Jare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Kaj če bi otroku namesto tega, da mu povemo, kako deluje robot, dali možnost, da ga sam sestavi? Kaj če bi mu dali v roke 3D tiskalnik, elektroniko, simulator ali pa mu dovolili, da sam naredi svoj prvi prototip? Prav na tej ideji v Solkanu nastaja Start Lab, prostor, kjer naj bi radovednost postala znanje, ideja pa nekaj čisto konkretnega. O projektu se bomo sedaj pogovorili z njegovim snovalcem Leonom Kraljem. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, dobro dan.
1: Začniva pri osnovah, kaj pravzaprav sploh je Start Lab in komu je namenjen?
2: Start Lab je praktično namenjen vsem ljubiteljem znanosti, tehnologije in inženirstva. Začeli bomo z najmanjšimi, dolgoročno pa pričakujemo, da bo to postalo stičišče vseh ljubiteljev znanosti, od najmlajših do najstarejših.
1: Ko govorimo o Start Labu, govorimo o zelo širokem spektru tehnologije, od robotike in programiranja do umetne inteligence, 3D tiska, elektrotehnike in morda celo vesoljskih tehnologij. Kaj bo obiskovalec tu dejansko lahko počel?
2: Cilj nam je, da zastavimo to zelo široko, se ne omejujemo na posamezne tehnologije, kajti prepričani smo, da otrokom moramo dati možnost na stvareh, ki imajo talent in ki jih tudi njih osebno zanima. Tle nočemo usmerjati otroke v neke poklice oziroma neke znanosti, ki smatramo niso prave, ampak iskati tisto, kar otroci si želijo in kar bi radi počeli v prihodnosti. Začeli bomo z delavnicami, seveda, ki morajo biti namenske, to pomeni 3D printanje, izdelovanje čipov, programiranje in podobno, ampak iščemo mentorje na vseh področjih.
1: Omenili ste nam, da bo pomembno predvsem učenje skozi prakso. Zakaj je to tako pomembno? Kaj ta praksa sploh prinaša?
2: Tle mi je najlepša prispodoba, tako kot je v športu. V šoli tudi imamo telesno vzgojo, ampak ti si, ki bi bil nogometaš, hodiš tveka na teden na treninge. In podobno hočemo dati priložnost tudi ostalim, ki jih zanima znanost, več kot je dobijo samo teoretično znanje v šoli. Hočemo ustvariti prostor, kjer bojo lahko delili poizkuse in testirali zadeve na varen, kontroliran način.
1: Če recimo pride v Start Lab nekdo, ki o tehnologiji ne ve praktično nič, kaj lahko tu naredi oziroma s čim lahko začne?
2: Delavnice bojo razporejene v različne stopnje, tako da dobrodošli vsi brez kakršnega koli znanja. Tudi če pridejo samo iz radovednosti, vsi so dobrodošli. Cilj nam je, da pridejo otroci, ki jih zanima karkoli na področju tehnologije in tudi če jih ne zanima, so dobrodošli, da pridejo pogledati, kaj delamo.
1: Se pravi, je Start Lab namenjen vsem. Zapisali pa ste tudi, da želite povezati različne generacije. Kako si predstavljate, da bo na enem mestu sodeloval otrok, študent, mentor, aktiven inženir in morda nekdo, ki je že v pokoju?
2: Center je dokaj velik, razpostira se na 350 kvadratnih metrih in namenjen je izključno tej dejavnosti. Torej znotri, recimo, če rečemo temu 16 ur, od 8 zjutro do 10 zvečer se razporedijo lahko zelo različne skupine, če se pa mešajo različne starosti, pa tudi ne bo nič narobe. Ko bojo delavnice razpisane, tako kot imamo že zdaj dve in tudi obe so že komplet razprodani, če tako rečem, zasedeni, o ponedeljkih in torkih, med 5 in 7 uro zvečer. Tako da takrat pa ne bo odprto za ostale.
1: Start Lab torej ne želi biti še ena klasična učilnica, ampak prostor, kjer se tehnologijo prime v roke in preizkusi v praksi. A zakaj Goriška tak prostor sploh potrebuje in kaj nam trenutno manjka, o tem v nadaljevanju.

0: Če pogledamo okoli sebe, tehnologija postaja del skoraj vsakega področja našega življenja. Hkrati pa otroci in mladi pogosto tehnologijo predvsem uporabljajo. Precej manj priložnosti pa imajo, da bi razumeli, kako stvari v ozadju sploh delujejo in jih sami ustvarili. Prav o tem sedaj snovalcem Startleba Leonom Kraljem. Rekli ste nam, da na Goriškem danes ni takšnega prostora, kjer bi lahko otroci, mladi pa tudi odrasli na tak način raziskovali tehnologijo. Kaj konkretno nam manjka oziroma nam je manjkalo?
1: Mogoče, da obstaja, da mi ne vemo, ampak vemo in kar je super, da imamo ogromno športnih klubov in vsi so polni. To pomeni, da otroci imajo interes v dodatne dejavnosti, imamo glasbeno šolo. Za otroke, ki jih zanima pa tehnologija, inženirstvo, pa praktično, koliko je nam znano, ne obstaja noben prostor, kamer bi se lahko izobraževali oziroma izvajali določene poskuse na tej temo. Tako da praktično to imajo vsa mesta v Sloveniji, v svetu. In na Goriškem, ker ga tega ni, smo se odločili, da poskušamo ustvariti mi in da damo to možnost otrokom, da se bojo lahko ukvarjali z zadevami, ki jih veselijo.
0: Zakaj je po vašem mnenju pomembno, da tak prostor dobimo prav zdaj?
1: Tak prostor bi morali imeti že 50 let. To se ne gre za ravno zdaj, ker ga ni bilo in smo se mi odločili, da poskušamo zdaj. Torej se ne gre, da je pravi trenutek danes. Pravi trenutek za tehnologijo je bil vedno in vedno bo.
0: Pogosto govorimo o tem, da moramo mlade navdušiti za naravoslovje, tehniko, inženirstvo in tako naprej. Kako jih lahko Startlab pri tem dejansko navduši?
1: Jaz mislim, da se ne gre za toliko, da jih moramo mi usmerjati in jih navduševati za tehniko, ampak da jim moramo dati možnost, da to spoznajo in da sami ugotovijo, ali jim to odgovarja. Vsak je za neki rojen, vsak ima neke talente. Če nekomu odgovarja naravoslovje, super, če nekdo bi rad bil umetnik, ne bo umetnik. Ampak če nima možnosti izkusiti in nekaj provat skozi razne delavnice, ne more gotoviti, kaj ga veseli. In ravno to je cilj nam, da bojo tle na varen način poizkušali različne zadeve.
0: Prihodnost Goriške povezujete tudi z inovacijami in tehnološkim razvojem. Kako lahko en tak prostor vpliva na regijo čez 5, 10 ali 20 let in še več?
1: Ravno skozi delavnice, ravno to, da bojo lahko nekaj sprovali in jim bo mogoče vzbudilo zanimanje za določen poklic oziroma za določeno tehnologijo, ki jo bojo potem tudi nadgrajevali. Torej, če hočemo imeti čez 5-10 let inženirje, jim moramo dati možnost otrokom že danes, da vzbudijo zanimanje za to zadevo in skozi delavnice tle, kasnejšo srednjo šolo, pa univerzo kasneje, nadgrad svoje znanje.
0: Veliko tehnologij, kot so umetna inteligenca, robotika, avtomatizacija, to se zelo hitro razvija. Kako boste poskrbeli, da Startlab ne bo čez nekaj let zastarel?
1: Ko govorimo o znanosti, govorimo lahko tudi o osnovnih zadevah. Vedno je matematika, fizika, kemija zraven, tako da ni potrebno vedno strmeti za izredno drago tehnologijo, ki mora biti le na voljo, ampak skozi poskuse na področju znanosti bojo lahko nadgrevali. Poskrbeli smo v štartu pa dejansko, da imamo že vrhunsko tehnologijo, da imamo vrhunsko tehnologijo za programirati, za 3D printar, laserski izrez, profesionalno opremo, tudi za elektronike, tako da danes je in to bomo vedno tudi nadgrajevali.
0: Da bi Startlab res zaživel, pa očitno ne bo dovolj samo prostor in oprema. Potrebna bo tudi skupnost, mentori, podjetja, mladi in vsi tisti, ki jih tehnologija zanima. In prav povezovanje je naslednja velika ambicija projekta.

0: StartLab želi postati več kot prostor za delavnice, dolgoročna vizija je precej večja. Nastal naj bi prvi klub tehnoloških navdušencev na Goriškem, v katerega bi se lahko vključili pravzaprav vsi, ne glede na starost. Pomemben del zgodbe pa so tudi podjetja, ki bi lahko mladim pokazala, kako tehnologija izgleda v resničnem svetu. Z nami je še vedno snovalec StartLab-a Leon Kralj. Veliko računate tudi na sodelovanje podjetij, kaj konkretno jim ponujate in zakaj bi se jim splačalo vključiti v StartLab?
1: Ja, seveda, odprti smo praktično za podjetja in za druge ustanove. Želimo si tle, da bi bilo stičišče med podjetniki, podjetji, znanostjo, izobraževalnimi ustanovami in ostalimi in da bi se tle bil preplet znanja, ki je že tle in omogočati potem otrok, se spoznavati otroci podjetja in obratno. In seveda ne samo otroci, govorimo tudi o dijakih, govorimo o študentih, vsi, ki jih zanima ta tehnološki del. Med podjetji je že zelo dobro odziv, tako da tle instrumentation Technology je bilo prvo podjetje, ki takoj pristopilo k partnerstvu in k sodelovanju. Kar nekaj drugih podjetij že tako, pa še vedno smo odprti za vse, vseh sprejemamo in nudimo možnost, da se tle predstavljajo bodočim inženirjem.
0: Podjetje lahko v StartLab pripelje svojo tehnologijo ali izdelek, kako lahko izgleda sploh takšno sodelovanje?
1: Ja, cilj je, da bi podjetja tle predstavljala svojo tehnologijo, storitve in izdelke, posveda vsak po svojih zmožnostih, s tem, da se že tle imajo svoj kotiček, kjer se predstavljajo. Zelo dobrodošlo je pa tudi, da bi sami organizirali delavnice iz področij, ki jih oni pokrivajo. Podjetja prihajajo res iz različnih področij, ki želijo sodelovati, tako kot je instrumentation technology za vesoljsko tehnologijo, tako je gorenje za tehnologijo gospodinjskih aparatov. Eden izmed večjih partnerjev je recimo Mapetrol, ki ima vrhunsko tehnologijo in razvoj za motorna olja in še ostala podjetja.
0: Je torej StartLab lahko tudi prostor, kjer podjetja že zelo zgodaj spoznajo, mora biti svoje bodoče kadre?
1: Ja, jaz sem prepričan, da ja, ker je, mislim, da se vsi dobro zavedamo, kaj nam je ostalo v spominu iz otroških let, katere blagovne znamke, mogoče kateri avtomobili, kateri motori, katera elektronika, kateri prvi računalnik smo imeli v rokah. In tle smo prepričani, da otroci, ki bojo šli s tehnologijo, ki bo tle na voljo od podjetij, da si bojo to zapomnili in bojo imeli tudi sigurno veliko vlogo pri študiju, pri praksah, ki bojo izvajali in mogoče pri zaposlitvi v prihodnje.
0: Druga velika ideja je klub tehnoloških navdušencev, kot smo omenili, kako bi si želeli, da bi ta skupnost izgledala čez nekaj let.
1: Tle smo dobili na dobro idejo, recimo iz Makespace-a v Cambridgeu. Pred 14 dnevi smo imeli dolg pogovor z ustanoviteljem tega in on nam je dal kot zelo dobro idejo, kaj ne začnemo tudi tle slovat, podobno kot so oni. In ustanovili so, če ga tako imenujemo, klub navdušencev Makespace-a. To pomeni, da ne glede na leto, si član tega kluba, plačuješ neko mesečno članarino in ta namen imaš praktično potem brezplačno možnost uporabe tega prostora. Nastalo je bistveno več od tega, da se ne gre izključno, da imaš to brezplačno, ampak se gre za center, kjer se tehnološki navdušenci družijo, izmenjujejo izkušnje, izdelujejo produkte skupaj in tudi, če so starejši, z veseljem predajajo potem tudi svoje znanje na mlajše.
0: Pravite, da bo klub za vse generacije, vemo recimo, kaj bi izkušen inženir lahko ponudil 12-letnemu navdušencu, kaj pa obratno?
1: Jaz sem prepričan, da vedno se lahko naučimo od vsakega. Otroci od starejših, starejši od otrok, tako da tle bi rad poudaril še tudi enega največjega goriškega inovatorja, gospoda Taseta Lazovskega, ki ima kar nekaj patentov in on bo z veseljem tudi nam predal na upogled vse njegove patente, ki bojo tudi tle razstavljeni, tako da on je tudi velik podpornik tega StartLab-a, za kar se mu iskreno tudi zahvaljujem. In ob tej priložnosti tudi vabim vse ostale inovatorje, ki imajo patente, da pridejo in dajo svoje patente tudi tle na ogled, da bojo mladi že videli v zgodnih letih, kaj pomeni narediti en patent, kaj pomeni patent in da jih navdušujemo tudi do tega, da bojo postali inovatori in v kasnejših letih tudi prijavljali svoje lastne patente.
0: Prvi dve delavnici za september in oktober sta bili razprodani oziroma napolnjeni že v prvem tednu. Kaj vam pove ta odziv?
1: Hvala vsem, ki so se prijavili, to nas zelo veseli. Takoj smo ugotovili, da je velika potreba po temu, tako da imamo že za prvo delavnico, ki smo imeli na 10 otrok, druga delavnica omejena na 20, praktično v en tednu obe napolnjeni, tako da ta teden, naslednji teden bomo že razpisali naslednjo delavnico.
0: Kaj je zdaj največji izziv? Kaj mora uspeti, da bo StartLab postal to, kar si sedaj predstavljate?
1: Ja, čim več članov, čim več podpornikov, čim več podjetij, ki bi pristopile kot partneri zraven in dolgoročno potem prihodnje bomo morali tudi zagotoviti dolgoročno financiranje. Nimamo nobenih težav zagotoviti financiranje za naslednjih par let, ampak želimo si še bistveno več, tako da je več kot bomo imeli možnosti na tem področju, boljšo opremo bomo lahko tudi zagotavljali za izvajanje raznih delavnic.
0: In če bi morali za konec v enem stavku povedati, zakaj bi moral nekdo, ki ga tehnologija vsaj malo zanima, prestopiti prag StartLab-a, kaj bi mu rekli?
1: Praktično se radi izogibamo, zakaj bi moral, rajši povemo, da vsak ima možnost, da pristopi. In to je nam cilj, dati vsem možnosti, da lahko pristopijo, da ne bo izgovorov, da niso imeli možnost, take kot imajo v Ljubljani, take kot imajo v Milanu, take imajo po drugih krajih, sedaj bo imela končno tudi Goriška. To možnost in se čutimo dolžni, da to priložnost ponudimo otrokom.
0: Leon Kralj, snovalec StartLab-a, hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam.
0: StartLab torej ni zamišljen samo kot prostor, kjer se bomo naučili uporabljati novo tehnologijo, ampak kot prostor, kjer jo bomo lahko tudi sami ustvarjali, preizkušali in razumeli.

0: Radio Robin poslušate, Martin Arčon sem z vami. Slovenci smo znani kot varčen narod. No, to potrjujejo tudi podatki Banke Slovenije. Na bančnih računih imamo menda skoraj 33 milijard evrov prihrankov. Ob tem se postavlja zanimivo vprašanje, ali je dovolj, da denar samo hranimo na računu, ali bi morali razmišljati tudi o tem, kako ohraniti njegovo vrednost. Zato je danes z nami direktor podjetja Elementum, Peter Slapšak. Najprej dober dan.
1: Dobar dan.
0: Začniva pri teh res impresivnih številkah. Skoraj 33 milijard evrov na bančnih računih. Kaj nam pove ta podatek?
1: Tako kot ste že omenili, da Slovenci smo varčen narod in da nam je pomembno imeti določeno rezervo, da se potem dobro počutimo in da smo tudi pripravljeni pač se odpovedati potem neke vrste drugim stroškom za to, da imamo določeno rezervo na banki.
0: Pa zakaj mislite, da je temu tako skozi leta vaših izkušenj? Zato, ker smo ziheraši, ker se bojimo tvegati, ker ne zaupamo, ker imamo vedno radi na voljo, bom rekla, te prihranke, če bi jih ne, morda potrebovali? Kaj menite?
1: Ja, se lahko se vsak sam vpraša, zakaj ima določene prihranke, zdaj, ali na banki ali kje druge. Vse, kar ste tudi našteli, ne, se pravi, počutimo se bolje, oziroma vprašamo se raje tako, kaj če prihrankov nimamo, ne, kako se počutimo. Se pravi, moramo vzeti kredit, to nas veliko več stane. V primeru izrednih stroškov se potem gledamo bolj na ceno, ne na kvaliteto. V primeru, bom rekel, ko gremo v pokoj, pa je pokojnina mogoče preniska, lahko na ta način si izboljšamo življenjski standard. Lahko pomagamo svojim otrokom pri recimo šolanju v tujini ali pri nakupu nepremičnine. Skratka, veliko prednosti je. Zato verjamem, da zelo radi imamo nekaj na stran, seveda, če je to mogoče. Po drugi strani pa mogoče kar malo manj gledamo, je pa v bistvu to, kako nam denar ohranja vrednost oziroma kupno moč. Ne? In mogoče tukaj pa je še veliko, bom rekel, prostora, kako razpršiti prihranke, da pa v bistvu na eni strani niso samo na strani, ne, se pravi spravljeni, ampak da tudi nekako realno ohranjajo kupno moč.
0: Se pravi, če vendarle še malo podrezam, ocenjujete, da smo na splošno premalo finančno pismeni?
1: Zdaj, različne raziskave po Evropi kažejo tudi različne rezultate. Generalno pač pravijo, da smo premalo pismeni, ampak spet v primerjavi z drugimi narodi ne tako zelo slabo. Mogoče bolje, da gledamo na ta način, da je vedno dobro biti bolje informiran, kakor premalo, ko se govori o financah ali pa o kakšnem koli drugem področju, tako da gotov pa ne nazadnje kaže to stanje, koliko imamo denarja na bankah, da mogoče drugih produktov ne poznamo dovolj dobro oziroma se ob njih ne počutimo dovolj varne, da bi investirali v njih. Ne?
0: Veliko krat izpostavljate razpršitev premoženja. Kaj konkretno to pomeni? Poveva po glasbi.

0: Peter Slapšak, moj sogovornik, direktor družbe Elementum. Pri denarju sva pri privarčevanem denarju, torej denar ostane na banki, ampak njegova kupna moč se zmanjšuje. To je dejstvo, ki ga prevečkrat spregledamo. Kaj storiti, kakšen je vaš nasvet?
1: Predvsem je treba pogledati mogoče, kakšna je razpršitev premoženja, ki ga imate, kakšne cilje zasledujete, ali je vaše varčevanje kratkoročno oziroma cilji varčevanja kratkoročni ali dolgoročni in potem na podlagi tega bom rekel zasledovati, kam investirati vaše prigarane prihranke. Ne? Tako da tukaj je seveda več opcij, mogoče čist en tak podatek, ki ga lahko imate. Nekje statistična inflacija v Sloveniji je nekje med 3 pa mogoče 3,5% v tem trenutku. To je statistična inflacija, gotovo pa bo večina ljudi odgovorila, da realna inflacija, ki jo pa resnično čutite v vašem žepu, je pa malo višja. In v bistvu primerjajte, koliko obresti na leto dobite za vaše prihranke na banki in pa v bistvu z inflacijo, višino inflacije in pa nekako vidite, kako vam realno sama vrednost vašega premoženja upada. Je pa ponavadi tako, da ko govorimo o drugih naložbah, ki potencialno prinašajo višje donose, prinašajo tudi določena tveganja. Ne? Se pravi, da lahko v določenem času tečaji, če govorimo recimo o investicijah v delnice, vzajemne sklade, zlato, srebro, lahko tudi upadajo. Ne? Zato je pa pomembno imeti tudi pravilno strategijo ulaganja, kjer pa lahko dejansko same pace obrnete sebi v prid. Seveda je pa to, bom rekel, manj dobro, če gledate kratkoročne cilje in veliko bolj zanimivo, če gledate rekel, srednje do dolgoročne cilje.
0: To pomeni 10 plus let?
1: Ne, mogoče ne tok, ampak nekje 3 do 5 ali več. Se pravi, to vrstne naložbe gotovo so ali pa cilji, kjer je zanimivo razpršiti premoženje tudi mogoče izvan banke, varčevanje za pokojnino, varčevanje za otroke, varčevanje za nepremičnino, mogoče tudi ne nazadnje varčevanje za avto in pa neko zlato rezervo, kjer lahko izkoristiš te prednosti ostalih naložb.
0: Ena od možnosti dolgoročnega varčevanja, ki je niste omenili, oziroma razpršitve premoženja, so plemenite kovine.
1: Tako je, ja. Plemenite kovine so se izkazale ne samo v zadnjem času, ampak dejansko skozi stoletja kot zelo v bistvu dobro in varno naložbo in verjamemo, da tudi v naslednjih letih se bo izkazale kot za neko sidro stabilnosti. To nam kaže v bistvu več različnih, bom rekel, stvari ali pa argumentov, pa mogoče, če izpostavim eno, same centralne banke imajo za svoje rezerve oziroma v svojih rezervah zgodovinsko zlato. In v bistvu lahko rečemo, če v tem trenutku pogledamo centralne banke že zadnjih 10 let povečujejo, bom rekel, količino zlata v svojih rezervah, se pravi v bistvu nekak predvsem zaradi zaščite pred nestabilnostmi, to počnejo in če centralne banke delajo, bom rekel to, in imajo zlate rezerve, potem se moramo vprašati, a ne bilo dobro tudi za nas, za prebivalstvo, tudi dobro, da en del premoženja držimo v zlatu.
0: Ampak gre bolj za zaščito, kot veliko krat beremo, bolj kot za hitro naraščanje vrednosti premoženja, kaj ne?
1: Kratkim sem prebral in zanimiv v bistvu stavek ne, na to temo, pa bi ga mogoče vam povedal. Se pravi, zlato ni naložba za čas, ko gre svetu slabo. Zlato je zavarovanje za čas, ko se izkaže, da smo bili preveč optimistični. Na, in če zdaj gledamo v bistvu velik naložbenih segmentov, ekstremno hitro narašča. Se pravi, gremo od tako imenovane vrednosti balonov in če so nekatere vrednosti enostavno previsoke, potem, bom rekel, te vrednosti padajo. Ne? In to pomeni, da smo bili preveč optimistični. Tako da za zlato oziroma srebro tako nekako ocenjujem, da je tista naložba, ki ohranja kupno moč in ki ne nazadnje zaščiti premoženje na nek srednje do dolgi rok.
0: Še nekaj kratkih minut nama je ostalo po glasbi.

0: Ob rekordnih bančnih vlogah gospodinjstev in povišanji inflaciji se vse več varčevalcev sprašuje, kako dolgoročno ohraniti vrednost svojega premoženja. In nekaj nasvetov tudi v današnji oddaji, kot rečeno, v Elementumu poudarjate, da varčevanje v plemenitih kovinah ni nujno rezervirano le za posameznike z večjimi prihranki. Če ravno velikokrat rečemo, kaj bom kupoval zlato, kaj bom kupoval srebro, ko pa še, ne, skoraj da iz meseca v mesec ne morem. Kako bi nas pravzaprav podučili, da vendarle je potrebno skrbeti tudi za to, da nekaj, kot radi rečemo, damo na stran?
1: Ja, res je, bom rekel, kot ste omenjali, je to en precej velik predsodek. Dejansko ni potrebno, da imamo res ogromne zneske za investiranje v plemenite kovine, tako v zlato, kot tudi v srebro. In v bistvu ta predsodek verjetno izhaja iz tega, da v Sloveniji še nimamo toliko dolgoletne tradicije kupovanja plemenitih kovin, kot recimo v Avstriji, v Nemčiji, v Švici. Tako da dejansko je možno v plemenite kovine investirati že od 50-100 evrov naprej. Seveda je pa potem potrebno gledati tudi na stroške. Ne? Se pravi, ponavadi je tako, da nižji kot je znesek investicije, višja je cena na gram zlata ali srebra. Zato tudi vedno priporočamo, da pred prvim nakupom spoznate to naložbo, se pravi, kako kupovati plemenite kovine, kako odprodati, kako je z likvidnostjo, obdavčitijo, kje hraniti in podobno. In ravno podjetje Elementum ogromno, bom rekel, poudarka daje na to, da pred to naložbo, pred odločitvijo se pozanimate in dobite vse te informacije. Ne? Ker verjetno se strinjate, kdaj se boste lažje in bolj odločali ali pred informacijami ali po informacijah. Tako da to je, se mi zdi, pomembna stvar.
0: Veliko govorimo o zlatu, malo manj, oziroma bom rekla manj o srebru. Ampak je kljub vsemu tudi srebro zelo zanimivo, kaj ne?
1: Res je, ja. Bom rekel, prva asociacija, ko rečemo naložba neplemenite kovine, je gotovo zlato. O srebru se manj govori, je pa v principu, vsaj po našem mnenju, ima še celo večji potencial, kot kar ga ima zlato. To bom, bom rekel, skušal pojasniti s parimi podatki. Na leto se nakoplje približno 7-krat več v tonah srebra kakor zlata. Cena je pa danes več kot 60-krat nižja. Ne? Se pravi, na eni strani ni toliko logično, da se nekaj, česar je 7-krat več, je 60-krat ceneje. Ne? Na drugi strani je pa v bistvu zanimiv podatek, da je ponudba in popraševanje pri srebru, smo že v šestem letu, ko se dejansko več srebra porabi, kakor nakoplje. Se pravi, da imamo deficit med porabo in popraševanjem in ponudbo. In nič ne kaže, da bi se to kaj spremenilo v doglednem času. Ne? In se pravi, če nečesa se več porabi, kakor nakoplje, je potem tendenca k rasti cen. In pa mogoče še panoge, kjer se največ srebra porabi, je pa gotovo to elektroindustrija, solarni paneli, AI data centri, električni automobili, skratka produkti, kjer so zdaj v principu zelo, zelo aktualni za naš način življenja.
0: In čisto za konec, katere zmote najpogosteje slišite, ko je govora o plemenitih kovinah in vlaganju oziroma vrčevanju?
1: Najpogosteje, dobro vprašanje, se pravi, ne zmote, ampak bolj mogoče te tabuje oziroma predsodki, ne? Se pravi, zlato ne prinaša obresti, zato ni zanimivo, je boljške druzga, ali pa zlato ne prinaša dividend. Za zlatom imam samo sitnosti, ker ne vem, kam bi ga spravil. Skratka, mogoče to največ kaj tazga, ali pa na drugi strani mogoče pa danes že predrago, pa se ne splača več kupovati.
0: Pa je predrago.
1: naše mnenje je absolutno ne. Ne? Zakaj ne? Zaradi tega, ker se v bistvu na drugi strani zelo povečujejo dolgovi držav, zelo se v bistvu povečujejo primankljaji in mislim, da prekomerno trošenje predvsem države in zadolževanje povečuje možnost razvrnotenja denarja, se pravi, to se vidi skozi inflacijo in ravno tukaj so pa plemenite kovine tisti ščit pred izgubo vrednosti. No, tako da ocenujemo, da je še zmeraj v bistvu zelo zanimivo za nakup.
0: Hvala lepa, ker ste z nami delili svoje razmišljanje. Peter Slapšak, a je tudi poletje pravi čas, da razmišljamo o pravilnem vložku?
1: Ja, v bistvu ravno poletje je najbolj zanimivo za nakup. Ravno pred kratkim smo analizirali en 50-letni graf gibanja cen zlata znotraj leta po mesecih in izkazalo se je, da v bistvu so najnižji nivoji cen v juniju in juliju, tako da če gledamo čisto sezonsko, glede na to, da imamo malo več časa tudi razmišljati o temu, se splača malo bolj razmišljati, pa pa je tudi kaj reagirati.
0: Peter Slapšak, hvala lepa za nasvete, kot rečeno, lepo poletje in hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam za povabilo.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: Gorici
1: na Robinovi zabavi 2026.
0: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
1: in druženja pozno v noč.
2: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
4: Robinova zabava, 5. september.
5: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
6: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
5: Z glasbo.
6: Kulinaričnimi delavnicami.
5: Tematskimi večeri.
6: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
5: Čakajo vas svež kruh.
6: Vrhunska vina.
5: Siri.
6: Mesnine.
5: Ter slane in sladke dobrote.
6: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
5: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
6: Vabljeni.
7: 3, 2, 1.
8: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: www.robin.si

0: zgubljena.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali

0: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go, whatever you do, pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi Tabu. Luka Basi.
3: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Umar Nabe. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpa CM Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
4: 3, 2, 1.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Martinova zabava, 5. september.
1: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
1: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
0: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
1: Alpacim nočna izmena 2026.

30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.